0: tåken lettet, så vi hadde nesten ikke noe tåke.
1: Ja, når dere var der oppe.
2: Oh my god.
0: Mm, ja, fordi
1: det er jo liksom en av de tingene som mange tenker sånn, de ser i bildene på nett og ser sånn, åh, det er nydelig å være. Mm. Og sånn 90% av tiden er det tåke, og du ser ikke dritt.
0: Ja, vi var dritheldig.
1: Så...
2: Hæ, er det sant?
1: Det er sant.
0: Ja, det er sant.
1: Det er, fordi det er sånn, det er jo regnskog da, tross alt. Så, mm.
2: Ja, det er jo...
1: Det er jo fuktig, og det er liksom alltid sånn der nedleggende tåke, det er...
3: Ja.
1: Så jeg tror det er mange folk som blir jævlig skuffet.
3: Det tror jeg også.
1: For amerikanere.
3: Oh, men det er jo mening. Du vet jo hva som skjer med skyer når de treffer fjell.
2: Ja.
3: Ja. Hva da?
0: Orografisk nedbør.
3: Voilà.
1: What?
2: Akkurat det jeg skulle si.
3: Det er derfor det regner så mye i Bergen.
2: Ja.
3: That's why. Så blir det tåkete. Kan bli.
2: Mm.
1: Oi, det her er noen nisjegreier som jeg ikke vet noe.
3: Nisjegreier.
2: Nisjegreier.
3: Grunnleggende naturfag, kompisen min.
1: Ja, men jeg hadde ikke naturfag.
3: Du hadde ikke naturfag?
2: Han fant ut alt selv. Ja, vi bare gikk ut i naturen og så bare...
1: Nei, vi hadde aldri et fag som het naturfag. Vi hadde geografi.
0: Jeg prøvde Mentos og cola og ja. Sa...
1: Ja, this is science.
2: Det er cola!
1: Nei, vi hadde ikke det. Vi hadde geografi da. Der lærte vi litt om skyer og sånt. Cumulus nimbus. Det vet sikkert du noe om...
0: Nei.
1: Nei, ok.
3: Akkumulerende vind.
1: Hæ?
3: Det hørtes sånn ut. Cumulus vindus.
1: Nei, cumulus nimbus.
3: Ja, cumulus nimbus.
1: Det er en gigantisk sky. Det er de der svære tordenskyene. Det er den eneste skyen jeg kan.
3: Ah.
1: Så finnes det masse andre typer skyer. Det er jævlig fett. Egentlig, jeg skal lære meg skyer nå. Det er en ny prosjekt. Da kan jeg være sånn, å nei, dette her er streifende snubruv.
2: Snubruv. Jeg håper det er en sky som heter snubruv.
0: Men det er et ettdagsprosjekt, Evan. Det lærer du.
1: Tror du det?
0: Ja, det er jo ikke så mange skytyper, faktisk.
3: Nei.
1: Ja. Men så må man lære seg alle de som er mest vanlige i Norge, da.
2: Shubru.
0: Jeg skal lære meg 100 bergarter til neste onsdag.
1: God damn!
0: Så vi kan gjøre det på likt.
3: Har du artsprøv i stein?
0: Ja.
3: Å, fy faen.
0: 100, over 100 bergarter og mineraler må jeg kunne og se forskjellen på.
3: Trondheimitt.
0: Og alle slutter på nitt og titt.
3: Jep.
2: Nitt og titt.
3: Det gjør det, nesten alle sammen.
0: Nesten alle sammen, det er helt sjukt.
3: Det er marmor, liksom.
0: Og den synes jeg er ganske vanskelig å kjenne igjen, faktisk, i vanlig steinform.
1: Oi, det er kanskje det. Jeg har ingen
3: peiling. Vanlig steinform, ja, så kan det være litt vanskelig.
1: Jeg har ingen
3: peiling på at det er vanskelig.
0: Takk!
3: Heia, og så når du er ferdig med det, så vil du komme til et høyere vesen. Noen vil kanskje si at du blir ascended.
0: Oh.
2: Wow.
3: Kanskje vi skal høre Ascension, da?
2: Kanskje det.
1: Mac Miller.
3: M.M. Mac Miller.
4: Because I feel like I got so much fucking shit to say. And, like, you know what I'm saying? This is the only way that I'm gonna get it out.

0: talk a lot of shit, but will you die now?
1: I just wanna cry over this shit.
0: What you gonna do when everybody just
1: goes? Här har vi på Shelly, julepynt för Shelly är dyr. Här är för exempel på en häst, det ska du ta på peken hans när han är erigert. Det här är för en häst som har mindre kuk eller en sau som har ganska stor kuk.
2: Detta här är Leo Ajkic och du hör på Måndagskollektivet på Radio Revolt.
3: Det är tydligvis oss.
4: Det är
3: ja.
4: Oss.
3: Yeah.
5: Måndagar är det bästa.
3: Oh my god. Har det inte varit ufattligt göj med ett måndagskollektiv?
4: Att vi bor samman.
3: Ja, vi tar. Jag syns det är så göj att tänka på.
5: Ja.
4: Vad att vi hade bott samman varje måndag?
3: Ja, eller nej, jag tänkte inte sån varje måndag, men att ha
5: ett vanligt liksom.
3: Ja, jag tänker bara sån kollektiv med radiofolk. Det måste ju vara
4: ja,
3: bra.
4: Ja, det hade varit väldigt hyggligt.
5: Oj ja.
4: Okej, okay, vem hade vi varit i kollektivet?
3: Inte Even.
5: Even hade inte varit i kollektivet. Han måste flytta ut.
3: Mandagskollektivet, som är mandagsmorgon minus Even.
5: Jeg måtte flytte hjem på City.
3: Jeg hadde bare plass til fire, ass. Det er bare plass til fire i leiligheten, ass.
5: Ah. Ja, men tenk da, vi hadde samlet at alle i radioen hadde bodd i forskjellige kollektiv, altså hvert kollektiv hadde hatt sin morgenradio.
4: Oi. Ja. Men vi kunne hatt en gang en overnatting fra lørdag til mandag. Nei, søndag til mandag. Eller lørdag til mandag.
5: Ja, ja. Det er jo en skikkelig kong i det. Det er jo faktisk
4: det er en ganske kong i det.
3: Det var overnatting?
4: Ja.
3: Åh, det er gøy.
5: Det er gøy.
4: Og så kan vi være på hvem... helt i morgenen.
5: Spørsmålet er, hvem kan huse fire mennesker?
4: Jeg kan huske... sikkert hatt fire mennesker på rommet mitt.
5: Ja. Shit.
4: Oi, hvis jeg kunne hatt en madrass på gulvet. Men fire, uff da. Hvem det som blir utstengt nå da?
5: Nei, jeg sa fire ekstra. Fire ekstra.
4: Fire ekstra.
6: Det må være en som er utstengt til hver tid.
3: Ja, nei, jeg tror ikke det går hos deg, nei.
6: Hos meg?
3: Nei,
6: nei da må jeg være hjemme alene, så det er hvis du også. Mm. Ja, hadde gått i stua, kanskje.
5: Ja.
3: Basically, LAN, eller? LAN
5: ja.
3: Uten
5: ja, men jeg har to sofaer som kan bli sovet på. Og så kan jeg kose med en person oppe på hemsen min. Så da er det
6: hvem
5: er det en...
6: vil du kose med da?
5: Nei, det er et vanskelig spørsmål. Det tar vi på den søndagen.
3: Hvem vil du kose med, Even?
5: Nei, jeg røper ingenting.
3: Ja.
5: Men i hvert fall, så hadde vi bare hatt trengt en madrass da. Til hvis vi skulle vært hjemme hos meg.
6: Ok.
3: Katta, ja.
4: Det ikke så vanskelig å få til.
6: Nei, det greit å vite.
5: Mm. Greit å vite.
3: Oh, nå begynte jeg å glede meg skikkelig til hyttetur. Det jo på en måte
5: overnatting.
4: Ja,
5: sant det.
4: Det blir koselig.
5: Oi, vi...
4: Alle kan sove hyttetur. På et rom. Nei.
5: Ja, oi, ja, det
4: er det. Det går ikke nesten. Ja. Du hadde gått på Fosen.
3: Nej, men det går vel på den hytta vi skal på nå. Det er jo ganske
5: altså, mandagsgjengen sover på et rom, liksom.
4: Ja, mandagsgjengen, ja. Det går.
5: Det går litt.
4: Men det går ikke med alle hytta på.
5: Ja,
6: det er faktisk ikke fordi mandagsgjengen skal sove. Ja. Så dere kan ikke være med.
5: Ja. Dere kan ikke komme på dette rommet her.
6: Ja.
5: Hva passer det?
3: Ja, hva passer det?
6: Hva passer det? Mandagsmorgen.
5: Faen, det kunne passer det. Okay,
3: hvordan visste du passer det?
5: Hvem sa passordet til deg?
6: Du er ikke en del av gjengen.
5: Ok, nå må du klappe passordet i marsjekode.
6: Boom, og da blir du stille.
4: Jeg ble faktisk veldig glad, for i denne helgen så har geologi vært på hyttetur på Røros. Og da så jeg en melding i gruppechatten, Bastu 330, og da begynte jeg å glede meg til.
5: Oi, det er sånn der, du tar et blikk inn i fremtiden.
4: Ja, da var jeg sånn, nå er kvelden kommet så langt at det er på tide med Bastu.
3: Shit.
4: Og så gledet jeg meg på deres vegne.
3: Åh, jeg gleder meg,
4: ja.
5: Hva mener du gleder deg på våres vegne?
4: Deres.
5: Åh, ja, geografiens vegne.
4: Skolen, men jeg gleder meg også veldig på våres vegne, da.
3: Hvem, tror du jeg kommer til å brenne meg i år, da? For brandverket?
6: Oi, ja. Satt,
5: det var jo en helt... Ja, fy faen. Jeg skulle teste meg selv, da. Jeg var sånn der, ja, fy faen, jeg blir ikke brent på den greia der. Jeg kan ta på den uten å bli brent.
3: Var det ovnen?
5: Ja.
4: Oh my god.
5: Og så Oscar på meg, så var sånn, Oscar, se på det her nå.
4: Ble du ikke brent?
5: Nei, jeg bare edget den.
4: Shit, ass.
3: Edget brannsåret?
5: Ja, jeg gjorde det.
3: Wayo.
5: Det var jævlig gøy.
3: Nei.
5: Oscar ble kjempestresset.
3: Ja, men du skjønner, stakker, jeg godt. Ikke gjør det, Even. Ikke gjør det.
6: Det er som å ha med en sånn toåring som skal teste grenser. Sånn.
3: Se nå!
6: Du må sånn sele på Even.
4: Det er sånn at man har lært seg å ta fingeren gjennom flammer.
6: Ja, det lærte jeg farfar.
5: Det er gøy. Det er gøy.
3: Mm. Ja, det er en skill man lærer av bestefar, ja.
6: Ja,
3: ja. Ja, det er det.
6: Det er det.
5: Ja, faktisk.
6: Det er hyggelig.
3: Nei, skal vi gå videre til låt, og så en liten promopause før vi kommer tilbake?
6: Ja.
3: Her har vi Stars av Jid og Jasin Bey.

0: Blistre.
1: Blistregjengen på mandagen.
0: Blistregjengen.
1: Skal vi ta en felles strekk?
0: Ja, det var yoga, solhilsen.
2: Ja, det der var, hæ?
1: Oi.
0: Jeg klarte ikke å puste inn med nesa engang.
1: Oh, Jesus Christ.
2: Nei, det var deilig å strekke seg. Det er jo, jeg synes det ser så digg ut. Sånn hundertøyer.
3: Ja.
2: Det, oh, når du ser en hund liksom strekke seg ordentlig, så er det sånn, åh, oh, good for him.
3: Ja, ja, du også, ser ja, deilig, deilig, sant.
1: Og så slipper den litt sånn.
2: Ja, ja, veldig akkurat. Sånn der forced stun liksom.
1: Ja, og jeg er litt sånn, ja, same lille mann. Ja, same, følte jeg.
0: Same lille mann.
2: Ja, det er jævlig mor.
1: Åh, tenk å være en hund nå.
2: Ja. Tror du de har mye minne lagringsplass?
1: Jeg tror
0: kanskje litt,
3: ja,
0: mindre.
3: Litt mindre.
1: Ja, litt mindre sannsynligvis. Men jeg har jo, jeg husker ikke hvor jeg har sett det her, men jeg har sett et sted at noen har påstått at hunder kan sette pris på utsikt. Og det synes jeg er veldig fint.
0: Oi, oi. Det er en bra ting.
1: At det er noen som har koblet på noen sånne noder på hjernen til en hund, og bare sånn, hva skjer når du ser ut, mann? Og så er hunden sånn, deilig.
0: Men hvorfor tror du vi liker utsikt? Er det fordi at vi har oversikt?
2: Ja,
1: ja,
0: ja. Det gir jo litt mening at dyr også liker det, da.
2: Og ja, jeg tror det er også noe med det at, ok, til vanlig så ser du kort. Sånn, du ser alltid trærne rett foran deg. Tenk noe biologisk da,
0: ja.
2: Men så plutselig får du muligheten til å se langt. Det er liksom, ja, ny stimuli da.
3: Ja, og at det står stille, tror jeg. Jeg tror det er deilig at det står stille på avstand.
2: Ja, at det bare er sånn.
3: Jeg liker det i hvert fall med, ja, utsikt, at da ser det ut som alt står i ro.
2: Og det er jo nesten som et bilde.
0: Oi, det
2: da,
0: sant.
2: Det er jo, hvis du tenker på et fint maleri, så er det på en måte sånn du forestiller deg. En utsikt er nesten som et fint maleri da. Det er jo bare rett foran deg, og du ser hele rammen på en måte.
0: Ja, det er sant.
1: Tror du at hvis man kobler på disse anodene på en bikkje igjen og plasserer hunden foran et maleri, at den vil bli glad da?
0: Godt spørsmål.
2: Oi, godt spørsmål.
3: Jeg tror den ville vært gått ganske lett forbi.
1: Ja, du tror ikke hunden stopper opp og setter pris på
0: kunst?
3: I hvert fall ikke min hund, pleier ikke det.
1: Nei, men jeg skjønner at en hund ikke kan sette pris på kunst, men hvis det er sånn landskapskunst.
3: Ja, det er så skuld.
2: Men sånn en gigantisk maleri da, et helt veggmaleri.
3: Det beste maleriet er sånn, den her var bra.
1: Men det der maleriet, Jomfrutur i Geirangel, hva faen det heter?
0: Brudeferd i Geirangel.
1: Brudeferd, nesten da.
0: Jomfrutur.
1: Jomfrutur i Geirangel.
2: Den, ja.
0: Det der malte, ja, eller, jeg da jeg var 6 år.
3: Du må,
2: ja, det var du som lagde den, ja. Faen. Men også, vil dere vite mitt favorittbilde, mitt favorittmaleri of all time?
3: Ja.
2: Søk opp det der Kittelsen-bildet med han der mannen med den stokken.
1: Mannen med stokken?
0: Shit, man må jo ha et favorittbilde.
2: Der, der, den der. Det er helt nydelig.
0: Oh, men det der er deg.
2: Ja, det er meg. I en sånn liten sånn der guttunge-hatt. Ja, det er fin. Theodor Kittelsen. Hvis du har Theodor Kittelsen er oldefaren til venninna mi.
0: Oi, kult.
3: Er det? Det er faktisk kult.
1: Mens vi er inne på malerier og sånt her, så har jeg dratt opp et maleri her nå av en sånn. Har dere sett maleri her før?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Det har jeg sett.
1: Ja. Vet dere hvem?
0: Men jeg visste ikke at du var. Nei, jeg skulle være slem.
1: Hva? Du visste ikke at?
0: At du var på bildet. At du var på det bildet.
1: Oi.
2: Selvportrett.
1: Wow. Jeg har åpnet Facebooken min her, folkens. Men i hvert fall, jeg synes dette er litt kult.
2: Deg, Brumunddal.
1: Dette er det deres Brumunddalen, altså. Ser dere Mjøsa? Det er Helge. Og på andre siden der, det er Toten.
2: Toten.
1: Men i hvert fall, dette er jo bildet med en sånn gammel skrukk i en sånn svart frakk, med en sånn pickaxe, ser det ut som. Vet dere hvem det her er?
3: Svartedøden.
1: Det er Svartedøden.
0: Ja, ja.
2: Mm-hmm.
1: Ok. Jeg skulle bare følge med. Jeg skulle bare sjekke om dere følte meg i timen.
0: Åja, jeg trodde du skulle si noe annet.
1: Nei, jeg skulle bare fact-checke der, se om dere har vært flinke.
0: Det bildet der var jo i alle samfunnsbøkene.
3: Det var
0: alle samfunnsbøkene.
2: Ja.
0: Samfunnsfagbøkene.
2: Ja, sånn. Det er sant. Svartedøden er jo også en helt syk del av liksom historien. Ja.
3: Tenk så mange svartedøden det kommer til å komme.
1: Og det var ekko her.
0: Unnskyld.
2: Shit.
0: Tenk så,
3: tenkte du på det samme?
0: Hva sa du nå?
3: Altså, hvor mange svartedødener som kommer til å komme?
2: Jeg tror neste svartedøden er mental helse.
0: Nei, jeg tenkte.
3: Nei.
0: Jo.
3: Neste svartedøden kommer til å være noe som kommer fra permafrost eller noe.
1: Ja.
3: Og så kommer det etter en sinnssyke bakterier som bare utsletter som halvpart av menneskeheten.
1: Nå smelter vi jo alle isbjørnene og alle polene.
0: Å nei, det er sant.
1: Ja, ja, vi er faktisk.
3: Vi de er fucked liksom.
0: Ja. Ja, men kan vi ikke snakke om at jeg er fucked? Ja, fordi at jeg tenker på det ville, ganske ofte.
2: Jeg ville spore tilbake til det der med å sette sånn sensorer på, på utsikt. Ja. Tror du man kunne puttet det på mennesker og sjekket hvem som er psykopater? Og at psykopater ikke setter pris på utsikt?
1: Definitivt.
3: Oi, ja, man kan i hvert fall se på empatinivå.
2: Det er jævlig sjukt. Ja, fordi jeg husker jeg ser på en serie som heter Dexter. Jeg vet ikke om dere har sett den eller hørt om den.
1: Jeg har sett klipp.
2: Ja, det er liksom, det handler om en sånn psykopat da, som dreper masse folk, og så skal han ta sånn MRI-scan eller CAT-scan eller noe sånt. Så skal han scanne hjernen sin, og så får han helt pekkeren, for han er redd for at de kan scanne hjernen hans og se at han er en psykopat.
0: Ja.
2: Jeg lurer på om han kan faktisk det. Jeg tror det er mulig å scanne hjernen til folk og se sånn, ok, her er hjernen, deler av hjernen din er veldig uaktive.
3: Det tror jeg det betyr også, for det er jo et gen man kan aktivere. Det er jo arvelig, og så kan det, er det ikke en del som kan aktiveres av miljø.
2: Oi.
0: Det er jo mange sånne...
2: Ja, fordi sosiopater er... Dette var noe jeg liksom fikk vite for kort siden, er at sosiopater, jeg har alltid lurt på hva er forskjellen på sosiopater og psykopater. De er akkurat like, men psykopater er født sånn, og sosiopater er blitt sånn. Det er greia, fordi jeg har alltid tenkt at sosiopater er litt mildere, at de bare manipulerer litt eller noe sånt. Men begge to kan være like voldelige og like fucka. De har akkurat like lite følelser. Det er bare født sånn eller blitt sånn.
1: Jeg har oppfattet det at sosiopater er... Men det gir jo mening hvis du ser på ordene, altså sosio, altså samspill, altså psykomental. Men jeg har alltid sett på det som at psykopater er de som er utspekulerte, men sosiopater ikke tenker på konsekvens. At det er litt sånn, nå skal jeg, en sosiopat er sånn, for faen, nå skal jeg drepe Eiril, og så dreper du Eiril og graver henne i skogen, og så har du går liksom rundt med den kniven med blod på.
2: Men det som er greia er at man tenker ofte på noen psykopater og sånt.
0: Ikke redd nå.
2: Ja, men man tenker ofte på psykopater som veldig...
0: Hvordan kom du på dette, Henrik? Er dette...
1: Vi går videre til neste låt, som skal høre på Octopus Garden av The Beatles. Den er fin, Even.
3: Ja, den er faktisk veldig.

0: Nei.
1: Nei.
2: Der ødela elgen radioen, folkens.
3: Å nei.
2: Det er bare å dra hjem, Matt.
3: Ja.
2: Neida, vi tulla.
4: Det er kødd. Det er kødd.
2: Vi er her fremdeles.
3: Yeah.
2: We're tulla. Radioen er helt ok.
4: Jeg ville egentlig spore tilbake til en psykopat og sosopat. Ja. Fordi jeg hadde en ting jeg, til jeg skulle si når du nevnte det med smart eller ikke. Mange tenker at psykopater er veldig sånn uspekulerte.
3: Mm.
4: Men det er ofte bare de psykopatene man finner ut av er psykopater. Det er de man catcher som blir seriemordere. Men de dumme psykopatene, de er bare helt vanlige folk, og så gjør de en dum handling. Og så liksom blir de catchet, men så tenker man ikke at de er psykopater. Man tenker bare at de er en dum jævel. Men så, det er veldig få psykopater som faktisk er smarte. Men det er de man legger merke til at det er psykopater, fordi de kommer seg unna med det og gjør flere voldelige handlinger.
3: Mm. Er det ikke skremmende mange, eller stor prosentandel, som faktisk er psykopater?
4: Jeg tror det er 1 i 100.
3: Ja, 1%.
2: Og så sosiopat er 3 eller 4 i 100.
4: Hæ? Oi, what? Er det sånn?
3: Det er dritskremmende. Jeg tror det er en her, er det.
4: Det er sikkert, du kjenner sikkert noen psykopater eller sosiopater.
1: Men hvordan 100%. Er man psykopat?
3: Man har ingen
1: empatifølelse.
4: Ja, men det er ofte det at de slider veldig fint inn, fordi de har merket noen, ok, vent da, jeg passer ikke inn, så jeg må lære meg. Og, jeg kan føle mine følelser, og så bare handle på mine følelser, men de handler ikke på sine følelser, fordi de har ingen. Så da er det sånn,
1: de er veldig tilpassningsdyktige.
4: Ja, og de bare lærer fra andre, ok, sånn oppfører den personen seg når de er trist, sånn oppfører, ikke sant, så lærer de, og sånn, ok, sånn her må jeg oppføre meg når jeg skulle vært trist. Okay. Sånn her skulle jeg oppført meg hvis jeg ville vært glad, da. Og da liksom slider de ofte veldig inn, og høyintelligente psykopater og sosiopater er ofte veldig sosialt kompatible, fordi de er veldig flinke til å liksom legge merke til hvordan folk responderer. De er veldig flinke til å bare analysere ting, da.
3: Kult. Tror dere at dere kjenner noen psykopater?
4: Jeg hadde en teori om at han ene kompisen min var psykopat eller sosiopat.
3: Jeg har også en teori om noen jeg kjenner.
4: Men det er liksom, det er veldig sjukt å komme med de anklagene, så det er ikke noe vits egentlig.
3: Ja, det kan man ikke si høyt, nei.
1: Nei, det skal man holde for seg selv.
3: Tenk å bli anklaget for det.
1: Men så om man gråter mye da, så er man mest sannsynlig ikke psykopat, med mindre du er en skikkelig flink psykopat.
3: Ikke hvis du, jeg tror hvis du blir rørt og lei deg på andres vegner, så er du ganske trygg på at du
1: ikke
3: er det.
1: Ok, yay! Yay!
3: Jeg tror nok ikke du er det i
1: farsom der. Jeg var dritredd da, bare.
4: Nei, det er overraskende mange, altså. Det er jo, man kjenner jo garra igjen da.
2: Nå fikk jeg melding av Sigurd, folkens. Han som skulle vært her i dag. Forsov meg, smilefjes.
1: Hvorfor tok han på et smilefjes? Det er psykopat-trekk.
4: Han prøver å passe inn.
2: Og så prøver han å skjule det med en trist fjes, og så sånn stjerne etterpå.
1: En stjerne etterpå?
2: Ja, litt sånn oppgjørende. Jeg mente å skrive, det lei seg. Haha, jeg heter Sigurd, og jeg vet ikke hvordan følelser fungerer.
1: Han er psykopat. Ja. Han forstod at vi skulle snakke om dette i dag.
2: Nei, Sigurd er sosiopat, for han er oppvokst på Sinsen.
4: Voilà. Det er sosiopater. Sinsenopat.
1: Jeg er jo alle sosiopater.
2: Jeg har også blitt sosiopat hvis jeg vokste på
1: Sinsen. Den var bra, Sinsen. Sinsiopat, det var bra.
2: Oi, sa du det?
1: Ja, han fikk ikke
2: anerkjennelse. Det skal du få
3: plass
2: for. Si det en gang til.
3: Applaus.
4: Sinsiopat.
3: Hvor kom du på det, vet du?
4: Nei, det er mye lagringsplass her oppe, vet du.
3: Ja, det er det.
4: Plass til mye.
3: Pust i bakken etter den der.
4: Ja, pust i bakken.
2: Ja, nå har jeg drevet og tenkt på om jeg kjenner noen som er psykopater.
1: Ja, men jeg klarer ikke å komme på noe, jeg.
2: Ja, det er jo litt skummelt.
1: At jeg ikke kom på noen?
2: Ja,
1: for da må det være meg.
2: Nei. What?
4: Ja, en av fire er psykopater.
3: Du kjenner nøyaktig 100 personer, så da må det være deg hvis det ikke har vært noen.
1: Men man kjenner jo 100 mennesker.
4: Nei, men det er en av fire faktisk, og jeg er ikke psykopat.
1: Mer enn det.
3: En av fire?
4: Ja.
2: Nei, så,
4: er det noen av dere? Så,
2: nei.
4: Nei? Ja, da må det være en av dere. Ja, da var det deg, eller?
3: Du sa det sist.
4: Faen, ass.
3: Ti fingre i bakken.
1: Nei.
2: Lol. Nei, men sånn...
1: Hønemor.
2: Hva mener du?
4: Hva faen er det?
3: Har dere ikke gjort det? Nei.
4: Hønemor, og så bare... Ja, hei, jeg er prenga, liksom.
1: Har dere aldri gjort hønemor?
2: Nei, hønemor er prenga for meg.
1: Hønemor er... Jeg håper noen av lytterne kan kjenne seg igjen. Please, send meg melding. Men det, hønemor var sånn, ti fingre i bakken, og så gjorde alle det, og så var det en som sa, hønemor, og da tar man hendene sammen, samler de foran, og holder i en sånn sirkel, og så skal alle ta rundt deg.
4: Det er jævlig juks, det er så kikk. Hvis du tar på ti fingre, myrbakken, og så er det sånn, nei, hør mor, nå må alle ta rundt meg, så jeg kan ikke tape.
1: Alle, ja, og så må alle, sånn, Bettina kom
4: for noen tullinger.
1: Hit, og så tar du liksom, nei, du må ta rundt. Du må feste deg i meg.
4: Ja, du må sa sånn du også.
1: Ja, ja, du, ja, helt korrekt. Sånn. Ja, sånn. Det er vanskelig å beskrive for radioen, men...
4: Apropos, jeg hadde en veldig sånn sidestrain. Det er, finnes bare én grunn i hele verden til at jeg hadde lyst til å være gravid. Og det er for å kunne liksom stryke på magen. Det blir ikke så chill, ikke sant? Tenker du, jeg er gravid,
3: da vet du hva du må gjøre. Bare legge på deg noen kilo.
4: Ja, for skikkelig sånn ølmage. Ja. Og så sitter du der og stryker deg på magen. Det blir ikke så chill sånn.
2: Jeg tror du hadde kledd en ølmage.
4: Men det er, jeg tror det er... jeg tror det er sånn det ekvivalentet til karer som driver og... Liksom driver og tukler med skjegget sitt sånn her, sånn der.
1: Ja, at ja, det er sånn,
4: å stryke seg på magen. Det er veldig sånn der chill conversation greie sånn, ja. Hvordan går det med dere da?
2: Det er litt gøy
1: å stryke. Så du slipper å sitte på mobilen liksom.
4: Ja, ikke sant? Du har en liten ting å fidgete med da.
1: Ja.
2: Det er behagelig å fikle med barten.
4: Ja, det er det, det er det. Har du liksom noe
1: å tukle med. Det må være litt kult å være gravid.
4: Ja.
3: Ja.
2: Det må være litt kult å være gravid.
1: Ja.
4: Ja, jeg tror det,
1: jo,
4: føles...
1: det er jo kult at det er et annet menneske inni magen
4: din. Ja, og at du har skapt alene. Et annet menneske.
3: Jeg synes det er det kuleste i verden.
2: Peak.
4: Ja.
3: Ja, faktisk.
4: Det er det nærmeste man kommer til huleboer som ja. Mulig. Liksom.
1: Man gjør alt som man skal. Man skal jo bli gravid, holdt jeg på å si.
4: Nå begynner det å høres ut som sånn der høyere ekstremist. Kvinner skal bare bli gravide.
1: Noen KRF-dame.
2: Etter sendingen i dag så hørte jeg at Eiril meldte seg inn i KRF.
1: Ja. Ja, hvordan visste du det?
2: Nei, skal vi høre på den låta som spiller litt i bakgrunnen?
4: Man skal. Man skal jo bli gravid.
2: Skal vi høre litt på låta i bakgrunnen? Her har dere My Sweet Lord av George Harrison.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Okay.
2: Thank you for that, Fetisha.
3: Yeah, give it to him.
2: Fetisha, jeg har en kompis som har lyst til å hilse på deg.
4: Hei!
2: Det var bra, eller?
5: Meld meg på Paradise Hotel. Ved det gas vi har kapat at Rihanna får flubber i fitta når han ser DJ.
3: Snakker veldig hakket, jeg.
2: Han gjør det.
3: Er det lov å si?
6: Ja. Det er lov å si.
3: Det er personen jeg gjorde meg.
2: Jo, ja. Det er jo kanskje det, faktisk.
3: Ja, det er et bra ord jeg skal skrive det med.
4: Ja.
3: Staccato.
4: Staccato.
6: Hva betyr det?
2: Det er italiensk med hakkete.
4: Ja, det er...
2: Staccato. Det er pianolingo.
4: Hæ?
2: Pianolingo.
4: Ja, pianolingo. Ja. Også piano, vet du hva det betyr?
3: Rolig. Ta det piano.
6: Du, har du spilt piano, eller hva er det?
3: Nei!
2: Når noe skal gå saktere og saktere, hva kaller man det da?
4: Pianissimo.
2: Nei, den andre. Ikke saktere og saktere, men mykere og mykere.
6: Jeg tar det helt ødelaget.
4: Nei, hva er det igjen? Nå har jeg glemt det.
2: Det er hemmelig, jeg vil ikke si det på lufta.
3: Tranquilo.
4: Tranquilo?
3: Ja, det var helt jævlig. Første gang jeg møtte kjæresten til roomen min, så klarte jeg, bare prate. Så sa jeg sånn, jeg tar det helt tranquilo.
2: Vi driver, jeg og Even driver og...
4: Langsommere og langsommere, ja.
2: Ja.
3: Ritar.
2: Ikke si det.
4: Ikke si det.
2: Ikke si det.
4: Det er ikke greit. Det er ikke greit. Det var det folk sa til meg og Sigurd når vi gikk hjem fra Lade. Det var det de sa.
3: Det var en
6: psykostetur.
3: Oh my god.
2: Hvis, det ble litt sånn kryptisk her nå, men kjærligheter, hvis du vil... nei, det funker jo ikke. Ja, whatever.
4: Men i hvert fall, pianolingo er jævlig nice.
3: Ja.
4: Pianissimo.
3: Pianissimo, hva betyr det?
4: Det er liksom stillere og stillere.
3: Og så har du
4: nå skal jeg begynne å lære meg litt sånn pianolingo igjen. Det er jævlig gøy å kunne de der små ordene der. Men dere husker det i fjor når vi var på morgenradet, så lærte Markus meg ordet prekært. Husker du det? Prekær situasjon.
3: Han liker veldig godt det ordet.
4: Jeg har begynt å digge det også.
3: Det er
4: jævlig.
6: Vi hadde jo en prekær sending.
4: Ja. Og liksom, sakte men sikkert, så begynner jeg å bruke det mer og mer. Og det er så nydelig ord. Og så kan du lære det bort. Det er, sånn, det er en tilspisset eller kritisk situasjon.
2: Ja, men
4: en prekær situasjon.
2: Jeg føler ikke det er mitt ord. Det føles som Hans Olav Lahlum sitt ord. Ja, dette er veldig prekært. Ja, du vet hvem han er. Han er en sjakkfyren. Hallo. Dere vet hvem Hans Olav Lahlum er.
6: Nei.
2: Det er han der, han med brillene og...
3: Han, ja.
4: Oi, det er karikaturen han og hele pakka.
2: Ja.
3: Den lignet veldig på han.
4: Jeg fikk en karikatur av meg selv i Portugal.
3: Oi, shit, det skal jeg ønske meg til bursdag.
4: Ja, det var jævlig gøy. Mm-hmm. Han tegnet øynene mine så sykt vakkert at jeg begynte å se ut som en jente. Han hadde sånn skikkelig lange sånn øyevipper og sånn glins i øynene. Jeg var sånn, oi.
3: Men er det ikke på sånne tegninger man skal liksom ta frem featuresene dine?
6: Ja.
4: Ja, det var det. Jeg hadde lyst på en sånn stygg tegning.
6: I sommer, og så lagde jeg meg som, bare som en runding, for han synes jeg hadde så rundt ansikt. Ja, du har jo veldig rundt ansikt, men jeg har jo lagt på litt her da, så får du så ut som et troll.
3: Jeg kan se for meg at de liksom tar din liksom en usikkerhet, og så bare gjør de den dritstor på papiret.
6: Det er jo det de gjør hvis du har veldig stor nese, eller noe, så tar du...
4: Neser er en klassiker å ta.
2: Åh, fy faen. Det er ikke så morsomt, men jeg bare kom til å tenke på at da vi tok bussen til jeg fikk jo besøk i helgen av min mor og min søster.
3: Ja.
2: Og da vi tok bussen inn til det er to punkter i denne historien. Men vi tok bussen da inn til sentrum, for vi skulle på restaurant. Og så på bussen, så vi hoppet på metrobussen, treeren. Det er veldig få folk på bussen. Men på hvert eneste firersete så sitter det en person.
3: Ja.
2: Og da gikk jeg og satte meg ved siden av denne personen. Og så kom Jennifer og satte seg ved siden av meg igjen. Men han tok ikke hintet, og når han gikk av, han skulle bare ett stopp. Han kunne ikke reise seg og gi oss plassen når vi var fire. Irriterende. Men det som skjer da, er at når vi tar over den metrosettet, så kommer det en fyr på bussen og setter seg bak oss. Vi har øyekontakt med han fyren her. Og han har altså de største fortennene jeg noensinne har sett i hele mitt liv. Han så ut som snurresprett.
3: Oi, så hans karikatur hadde vært veldig stor, bare tenner.
2: Ja, det var det jeg også tenkte på.
6: Det er som i Fleabag, har du sett det?
2: Ja, det var akkurat han jeg tenkte på, faktisk. Han Fleabag...
6: Da møtes de jo også på bussen, og så har han bare dritsvære tenner.
2: Ah, det er en morsom...
4: Niche reference?
6: Ja, det er ikke så niche.
2: Jeg tror ikke det er så niche det, egentlig.
6: Fleabag?
2: Hva heter han igjen,
6: Bettina? Ja, den hadde du likt, Even. og creepy.
2: Jeg søker bare tooth guy.
6: Ja.
2: Ja. Bus rodent.
4: Bus rodent.
6: Og hans karakter er så fantastisk.
2: Der, her ser du litt i bildet at det er
6: på fortene.
3: Er det hans stemning?
2: Nei,
6: jeg tror jeg har lagt på.
4: Det er gøy. Teeth guy.
2: Teeth guy. Så han har helt vanlige tenner egentlig.
3: Jeg skal til tannlegen i morgen.
6: Skal du?
4: Du, det må jeg også begynne å gjøre. Fy faen, ass. Når du stopper å få det liksom sånn, hei, du skal til tannlegen da. Fy faen, det skjer jo aldri.
3: Jeg har ikke vært til tannlegen på 3 år.
6: Men hvorfor skal du? Bare for sjekk?
3: Bare for sjekk.
4: Ja, men må du ha rutiner
6: sjekk. Det er dritkult at du gjør det.
3: Takk.
4: Kan du lære meg hvordan man gjør det? Fikk du det gratis?
3: Nei. Men vi betaler bare 25%. Ja, så jeg betaler cirka 300
4: kroner. Ok, men kan ikke du sende meg link eller noe sånt?
3: Du sjekker bare inne på nettsiden hvor...
4: Hvilken nærmeste. Nettside? Hvilken?
3: Du søker på Trondheim tannlegeklinikker, så går du inn på en link, så kan du sjekke din nærmeste kommunale tannlege.
4: Ja, for man må dra på kommunal, for ordet sentalt går ikke.
3: Jeg kan forklare dette, fordi det er sånne ting jeg egentlig kunne
4: meg skikkelig for. Men jeg prøvde å få tak i det, fordi man kunne få det gratis før man var 20, og så var jeg sånn, jeg gikk inn på det, og så klarte jeg ikke kuken rundt, fordi jeg fikk bare opp de private drittsidene.
3: Ja, det er det.
4: Hvorfor kan
3: man ikke
4: ha
3: det sånn, offentlige?
4: Ja, vær så snill.
3: Ja, jeg skal
4: for det var alltid sånn, og så holdt jeg på å boke en time, og så var jeg sånn, vent da, dette er faen ikke gratis. Så da klikket jeg, og så var jeg sånn, faen!
6: Ja. Men betaler man bare 25% for det private også?
2: Ja, det gjør det.
6: Åja, oh, det er i hvert fall bra da.
3: Åja, oh, gjør man.
2: Ja, fordi dette var i hvert fall da jeg flyttet til Trondheim, da bodde jeg jo på Nardo, da var nærmeste, jeg tror det var Otilienborg tannlegesenter, og de bare hadde ikke kapasitet, så de var sånn, ta så bare gå til privat.
3: Ja.
2: Og så får du får fortsatt en greie, men vi har ikke plass til oss. Det er for mange studenter der.
3: Ja, ja, jeg er på Lade Tannklinikk. Gleder meg til å rapportere tilbake hvordan det var. Jeg tror de kommer til å slakte meg. Jeg er så redd.
2: Ja, men pusser du ikke tenner da?
3: Jeg gjør jo det.
2: Ja, da går det fint da. Kommer jævla langt med å bare pusse tenner.
4: Nei, men tanntråd.
2: Ja, de kommer til å være sånn, her bruker du tanntråd.
6: Men det er bare å bruke tanntråd sånn en uke i forveien.
3: Ja, det er i morgen.
6: Da får du gønne på i dag.
3: Jeg gønner på i dag. Du ser meg hele tiden med sånn tannpirk. Nei,
6: for hvis ikke, de merker det bare hvis det begynner å blø, og det gjør det hvis du ikke har brukt tanntråd på
3: det. Ja, det kommer til å gjøre det.
2: Nei, de merker det ikke bare hvis det begynner å blø, for du får sånn små...
4: Du har belegg.
2: Du har belegg, og så for det andre, jeg var jo tannlegen for ikke så veldig lenge, sa jeg også. Og de forteller om at det er vanlig at når du ikke bruker tanntråd, så får du bitte små hull mellom tennene. Og de blir bare borte hvis du bruker tanntråd. Men okay. De blir ikke større heller.
3: Nei.
2: Hvis du, så lenge du har god tannhelse, så blir det ikke noe verre.
3: Mm. Jeg gleder meg til å fjerne tannsten.
2: Ja, de skulle egentlig ta bort tannstenen min, men de gadde ikke, for det var sånn, du må komme tilbake og trykke visdomstann.
3: Å nei, det kommer du til å si til meg, unge.
2: Ja, det kommer du til å si det.
6: Men har dere visdomstenner?
3: Ja, du kan se den har begynt å vokse ut.
2: Jeg har bare en igjen. Jeg har tatt tre.
6: Har du tatt tre, men får alle visdomstenner? Eller nei. Kan man slippe unna?
4: Jeg håper jeg slipper unna.
6: Jeg regner med det. Jeg har ikke lagt merke til noen ting.
2: Jeg fikk min første visdomstann da jeg var 15.
4: God damn.
3: Min alltid, liksom.
4: Får man visdomstann hvis man har stor i kjeften eller liten i kjeften?
2: Hæ? Det har ingenting med størrelsen på kjeften din å gjøre. Men det er bare at hvis du har liten kjeft, så blir det trangere på en måte.
4: Ja.
2: Og da er det vondere. Om du får visdomstenner eller ikke, det er, jeg tror det er genetisk.
3: Man kan se det fra du er ganske liten.
4: Å, men jeg skulle ønske jeg fikk gulltann.
6: Kesa fikk visdomstenner, da får sikkert jeg
2: også. Har du lyst på gulltann?
4: Ja, pappa har gulltann, det er faen meg sikk, mann. Det er jo sykt, tenk å ha en sånn liten jekseltann som er gull.
2: Det er jo
4: faen så sykt. Men liksom, det er jo bare fylt inn hullene og så belagt over gull.
6: Ja.
4: Men det er dritsikk.
6: Ja, det er faktisk ganske gull.
3: Oi,
4: men man glemmer hvor dyrt det er, ikke sant? Man tenker sånn, ok, det er jo bare bittelitt gull. Man har glemt at gull er faen dyrt.
2: Det er dyrt, altså.
4: Det er dyrt. Det er jo flere tusen kroner bare i den bittelille klumpen du trenger der.
3: Tror du jeg må betale 25% for det?
2: På gull?
3: Ja. Er ikke det smart å gjøre det nå, da?
2: Ja, for, du er... Ja...
4: Ja, men da, jeg skal
2: få meg gulltann. Ikke få gulltenner i din alder. Det er du for ung til. Nei, dette har vært morgenradio. Vi nærmer oss slutten her nå. Vi har bare 40 sekunder igjen av End On Time-låta vår.
4: End on time
2: som tilfelligvis er den heter Time. Men nei, har du noen siste ord?
3: Ha en fantastisk strålende uke. Jeg håper du har det skikkelig bra, og at du får en skikkelig bra uke.
4: Ja.
6: Helt enig.
2: Jeg håper det samme.

0: darkness. What the hell are you talking about?
1: Øl hører til.
2: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
1: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
3: Oh yeah.
4: Åh, jeg har ikke lyst på øl. Jeg har lyst på øl.
3: Jeg har lyst på vann,
4: Løm.
3: Nei, hva skal vi snakke om?

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsserie.
1: Oi, den var ferdig kjapt. Vi skal til et lite hjørne, et lite spåhjørne. For i forrige uka så spådde du hva som skulle skje denne uka.
2: Ja, det gjorde jeg, meg, Mathias. Jeg har blitt spådame, og jeg koser meg med den rollen. Forrige uke så spådde jeg tre ting. Jeg spådde, nummer en, at en ung og en gammel kjendis kommer til å dø. Nummer to, at en eller annen person fra en regjering eller en et eller annet skal være litt korrupt. Og nummer tre, at det er noe alvorlig galt med iPhone 18. Så langt, jeg har truffet på to av tre. Fordi hunden til prinsesse Astrid døde. Og jeg vil si, at den tells som både ung og gammel. Den var 12 i hundår, men en 12-åring er ikke så gammel.
1: Nei.
2: Ok?
1: Det er jeg enig i.
2: Ja, da synes jeg at jeg traff på den. En som var både ung og gammel.
1: Ja, du får for den. Takk. Vi burde ha sett det da.
2: Nummer to, det er da en som er i en styreposisjon, som er litt korrupt. FIFA-presidenten.
1: For eksempel.
2: Han, eller den europeiske fotballgreia, assosiasjonen hadde jo sagt bare, nei du, hva er det som skjedde i august når du prøvde å selge litt av FIFA til noen investorer eller noe sånt?
3: Jesus. Men det vil jeg jo, nå skal ikke jeg være en hater på Mrs. Båkone, men jeg føler jo at FIFA-presidenten, det visste vi jo på en måte. Det har vi jo visst ganske lenge, at han er en jævel korrupt faen.
2: Men det er nå det blir tatt cringe. Opp.
3: Ja, ok, ja, det er sant. Godt poeng.
4: Det er nå kan det jeg bare si at sånn, han har også et sånn creepy fjes. Sånn, han ser du er ond.
2: Absolutt, absolutt.
1: Lex Luthor, så, liksom.
2: Ja. Ja, det er han faktisk. Nei, så da vil jeg si at jeg er spåkonen nå, offisielt. Fordi nå har jeg fått to av tre riktig. iPhone var ikke så riktig da. Jeg har ikke hørt noe dårlig om iPhone 18.
3: Ikke enda.
2: Ikke enda. Kanskje det kommer noen denne uka.
4: Jeg har hørt at folk er synes det er litt kjedelig.
1: Oi.
2: Ja. Oi.
3: Altså, mobilen er kjedelig?
4: Sånn, dette er, ja, dette er liksom starten på døden til Apple. Fordi jeg er ikke like innovative lenger, og før så var de liksom banebrytende og sånn. Og nå er de, det er kjedelig, og det er samme gamle. Og,
2: ja, det er veldig godt poeng.
4: Ja.
2: Vil dere ha ukas spådommer?
1: Ja. Ja.
2: Her kommer de, nummer en. Det kommer til å skje noe med kongefamilien.
1: Oi.
2: Vi er tilbake på det. Vi er tilbake på det. Ja. Det kommer til å være et eller annet, som gjør at kongefamilien kommer til å være på liksom øverste siden på NRK.
1: Oi.
3: Toppsak, okay. Liksom.
2: Toppsak.
1: Mm. Så ikke fly.
3: Nei, kommer Sonja til å dø?
1: Nei.
4: Det tror ikke jeg ikke klar.
2: Så dere kan på en måte bare, ja, da sier vi at det er det som kommer til å skje.
3: Nei, jeg tenker på
2: ikke. Jeg er jo glad i at dere har kommet med litt teorier da. Med
1: først
2: mine
1: kongen,
2: spådommer.
1: Så hun, og nå Sonja.
2: Ja.
3: Og søstre til kongen
2: også. Det var jo også, da.
1: Ja, faen, sant
2: det. Ja, det var, jeg liker at du sa hunden i stedet for dama. Det var jo litt trist. Nummer to. En person kommer til å bli funnet dev i en skog.
4: Ja. Elisabeth Hagen.
2: For eksempel. Jeg føler at det skjer bare inneblant.
4: Ja. Nei, men det var jo nettopp en som ble funnet død etter en barnehage her i Trondheim. Det er sant. Sånn.
2: Nei, er det kun?
4: Jo, jo. Ja.
3: Men denne uka her, liksom.
4: Ja, og, nei, hadde, uka, og de hadde lugget der ganske lenge, tydeligvis. Så de lurer på om det var liksom en eller annen sommerfest eller noe sånt som hadde gått galt.
1: Og tenk hvor galt det hadde gått hvis ingen har meldt deg savnet.
4: Ja, det er ganske jævlig.
2: Nei, så det kommer i hvert fall til å skje da. Okay. Enda en person går til å dø i en skog.
4: Ja.
2: Vi håper at det ikke er en av dere.
4: Nå angrer jeg på at jeg skal på hyttetur med dere.
2: Jeg gleder meg. Og nummer tre er et musikalsk talent også kommer til å dø.
1: Oi!
2: Ja, det er mye død.
1: Det er mye død.
4: Hun har jo litt sånn metaforisk død akkurat nå. Taylor Swift.
1: Ed Sheeran.
4: Ja, han også har en metaforisk død.
2: Ed Sheeran har det ikke så bra akkurat nå, tror jeg. Nei, så det er mine spådommer for denne uka. Vi får se hva som skjer til neste sending.
1: Ja.
2: Så skal jeg komme back at you. Med
1: ja, jeg liker, for du har, det her er jo veldig konkrete ting, liksom.
2: Ja.
1: Har du trua?
2: Ja. Ja. Ja, og så må jeg kanskje true noen ja. Når det kommer til det med skog, og kanskje noen finner død der.
1: Ja, yes, fair.
2: Så jeg er ferdig med mine spådommer.
3: Kan jeg bare spørre, lever Tina Turner?
1: Nei.
3: Nei, ok. Det var, jeg har bare lurt på det.
1: Ja, yes. Rest in peace.
2: Det er fint at du
3: ja, hun var kul han,
2: tok opp
3: altså.
2: Det.
3: Ja, ja, da kan vi tenke litt på det da.
2: Ja. Yes. Start en slått, please.
1: Den startet seg selv.
3: Men da vil jeg kommentere litt på på kongefamilien. Ja. Fordi nå skal jo Marius Borg og Høyby, han skal jo, det er jo blitt anka, den dommen hans.
1: Det er det. Så, ja, så anyways, okay. Ha det kaldt.

0: Vi är Lisa och man är sniten att du har varit med på filmerna och sådana här ting. Så hör det på Lytt på nytt.
1: Jag heter Janne Formo och du hör på Lytt på nytt.
0: Jag är Caroline Nytta.
2: Jag heter Siv Jensen och du hör på Lytt på nytt.
3: Och här i Lytt på nytt så må jag innrømme att det är något jag inte har skjønt mig helt på. Så jag gleder mig till att bli upplyst nu.
4: Er det jeg som skal ta det?
3: Ja.
4: Nå skal jeg prate om noe som jeg egentlig aldri har vært så bevisst på tidligere, og det er datacenteret. Jeg har blitt nå miljøaktivist.
0: Dritbra!
4: Yeah. Først så ble jeg spådame her på Lytt på nytt, og så ble jeg miljøaktivist.
0: Passer ikke det
4: jeg
0: litt sammen?
4: Jeg mulver opp, ass.
0: Kanskje vi må begynne med sånn Mathias-titel?
4: Mathias-titel? Mathias-titel?
0: Ja, sånn titelen din for uken. Din,
4: jeg får ny titel hver uke.
0: Skulle ikke du også bli feminist også? Eller, nei,
4: jeg er feminist.
0: Ja, du er. Ja. Slay boy. Slay.
4: Jeg elsker alle kvinner og alle menn likeverdig. Mm. Uansett så har jeg lest nyheter for første gang. jeg gjør jo ikke det heller så ofte. Jeg får på en måte bare beskjed. Dette her skal vi snakke om i dag. Dette her er nyhetene som har skjedd. Men da har jeg også lest, og det jeg har lest at 9 av 10 datacenter i Norge er eid av folk fra utlandet.
3: Ja.
4: Og det plager meg veldig.
0: Ja, det er veldig spesielt når de driver og sier at vi må sette opp datacenteret, for det kommer til å berike kommunen i Norge og gi arbeidsplasser. Heia datacenteret!
3: Og ja, så det er det som skjer. Så vi kan, i stedet for at vi sier at de kommer og tar jobben våre, sier vi at de kommer og gir oss jobba?
4: Ja, de kommer og gir... Nei, men det er ikke så mange som jobber på datacenteret, tror jeg. Ja. Jeg tror det bare er der. Vi trenger bare plass. Men det som er så jævlig deprimerende er å se alle de der skogene som blir kuppet... Oh my god! Kuttet ned!
0: For datacenteret!
4: At de skal bare slå den jævlig svære datacenter, så vi kan bruke mer ChatGPT. Det irriterer meg.
0: Og, og det som jeg synes også litt interessant, og nå må noen faktisk sjekke meg på dette, men Norge på grunn av mye vannkraft og olje og diverse ting, så har Norge historisk sett ganske lave strømpriser, så det veldig ettertraktet, og veldig mye område, så veldig ettertraktet å sette opp datacenter i Norge, fordi strømmen ganske billig, for det jo det mest av alt datacenteret bruker jo strøm, og så bruker de areal, og det de to tingene Norge har mye av da.
3: Ja, strømbillig, det tror jeg relativt. Men,
0: ja.
3: men jeg tror at jeg vet hvem vi skal skylde på her. Du har ikke sagt hvilken land jeg har hørt til, men jeg tror jeg vet det.
4: Du i farvann hvis du begynner å snakke om hvem er det vi skal skylde på vi fra utlandet.
3: Jeg vet ikke hvem det er. Det er franskmenn.
4: Franskmenn?
3: Ja, for jeg leste denne saken, og jeg vet at det er franskmenn som jobber på den. Du har han
0: jobber på hvilken?
3: Claude, du har han Gemini, og så har du han chat Jepete.
4: Det som plager meg veldig mye er at vi får nesten ingenting av det heller. Det altså de som har datacenterne, det jo de som tjener på det. Mens vi som i stakkarslige Norge tjener nesten ikke en pjokk på at vi har de
0: pjokk.
4: En pjokk. En shit. Vi tjener ikke en shit. Kan du stoppe å dumme meg?
0: Nei. Kjør på, pjokken!
4: Åh, jeg frustrert.
0: Ja, over datacenteret der. Fortsett! Så vi tjener ingenting da.
4: Nei, vi tjener ikke en dritt for å ha masse støgge datacenter i landet vårt.
0: Nei.
4: Så jeg begynner å bli litt politisk og si, vi vil ha strømmen for oss selv.
0: Mm.
4: Pell dere vekk.
0: Mm.
4: Jeg synes at vi skal rive datacenterne. Det sier også at det en sikkerhetsrisiko for norsk data.
3: Oi.
4: Jeg vil ha min data. Jeg betaler for Telenor, jeg vil ha dataen min selv.
3: Ja, jeg tar med en skoledata, så jeg vil ikke gi den fra meg. Det snart eksamen.
5: Jeg tenker også at sånn, hvis de bruker masse strøm, og det tydeligvis veldig billig for de, da kan vi bare gi den strømmen gratis til den norske befolkningen. Redusere strømprisen litt for oss.
4: Ja.
0: Men de betaler jo selvfølgelig for strømmen.
5: Ja, ja, men
0: det, men jeg tror også de bruker veldig mye vann, og det er altså noe Norge har uante mengder av, og det er vann.
4: Vi har mye vann. Det bra jobba. Det jo mer det at vi har fosser, da.
0: Ja.
4: Som er det.
0: Ja, så mye vann.
5: Jeg står for det.
4: Vi har mye regn. Ja, Bergen gjør det bra der.
0: Men det jo absolutt fryktelig provoserende at det 90% av eierskapet til norske datacentre utenlands. Det jo de som, altså de kommer inn, setter opp noe slekt jævla dritt på norsk natur, og så stikker de med alle penger igjen. Altså en ting at vi må jo ha flere datacentre utifra hvordan verden utvikler seg nå, for å holde alle disse her helse-Norge og sånn gående. Men at vi skal tape på det. Altså, ja, nei, ja. Krise.
4: Ja, men hva det dere tenker da? Skal vi brive datacenterne som i Norge? Du først, Thomas. Skal vi? Ja eller nei?
3: Nei, men jeg bruker mye chat.
4: Ok, kult. Du hater isbjørner. Hva med deg?
0: Jeg synes... Nei, vet du hva? Jeg synes vi kan droppe. Jeg for skjermfri i verden, så riv dem, brenn dem, voldta dem bakfra. Okay, nei, akkurat det siste mente jeg ikke.
5: Jeg synes vi kan beholde det, men vi kaster ut alle de utenlandske eierne.
3: Norge for nordmenn, eller?
5: Ja, og så...
4: Det er veldig godt å høre.
0: Hva synes du, Mathias?
4: Jeg bruker egentlig også veldig mye chat selv. Vel å merke. Så det er jo fint å kanskje ha en eller to der. Så jeg i hvert fall kan bruke chat.
3: Det skal jo sies at datasenteret, de er jo ganske fine da.
4: Nei, de er jo kjempestyre. Nei! Kødder du med meg, eller?
0: Når Thomas går på tur ut i skogen, så er han sånn, se der, datasenter. Altså, noen vindmøller.
3: Utenlandsk industri i Norge.
4: Det er helt sinnssykt å melde.
5: Jonas Gahr Støre har jo også vært på sånn KV-agenda-tog, hvor nå har han blant annet signert noe greier med noe utenlandske.
0: De utenlandske, faen, altså.
5: Men for å få litt sånne reguleringer da, på KV og utviklingen av det. Men jeg tenker han må rett og slett se innover. Og se på sitt eget, holdt på å si ikke gå i bruk, men datasenter, lovbruk.
4: Hva tror vi at Jonas Gahr Støre snakker til ChatGPT om?
3: Jeg tror egentlig at han er veldig sånn her gammel på det.
4: Ja, tror du han sier sånn, hei chat, kan du svare på denne mailen til ordføreren for meg?
3: Det er akkurat det han gjør, og han må få forklart ting til seg, tror jeg. Jeg tror han er en sånn type.
4: Tror du han er for gammel?
3: Yeah.
0: Han er sikkert den idioten som skriver tusen takk, ChatGPT, fordi det viser seg at jeg har gjort en undersøkelse på så som mye energi og så som mye vann blir brukt på at folk takker ChatGPT for jobben.
3: Jeg kan garantere dere at denne chatten hans, den er fullt av emojier.
0: Ja.
4: Han bruker emojier med chat, ja.
5: Jeg tipper at han bruker chatten sin for å finne ut hvordan han kan bli bedre enn Jens Stoltenberg.
0: Ja.
4: Jeg tror han bruker chatten sin for å AI-generere bilder av kona si som gjør ting hun ikke vil gjøre hjemme.
0: Det blir veldig mørkt, kjenner jeg det. Eller hvordan han skal fikse sønnen sin, som er litt sånn... How do I fix my son? Ja. Nei, jeg synes ikke vi skal ha det. Jeg synes Jens Stoltenberg skal skjerpe seg. Nei, jeg mener Jonas skal skjerpe
5: seg. Se, det er akkurat derfor han trenger det.
0: Ja.
4: Men da er jeg glad for at dere er med på at vi skal kutte datasenteret da.
3: Mm. Jeg var ikke med på det.
4: Jo, du var med på det. Det er vilt å si at du synes...
5: Jeg var egentlig ikke med på det, men...
4: Du er også med på det. Men det er helt vilt å si, Thomas, at du er med, at du synes at de er fine.
3: Ja, det er påtvungen støtte.
4: Nei, men kom om!
3: Altså, unnskyld meg.
5: Det er som å gå på døra og si, oi, her var det et fint landskap.
3: Ja, det vil jeg si.
4: Det er så stygge.
5: Det mener ikke det, Thomas.
4: De er jo så stygge.
3: Nei, men, altså, hallo.
5: Det er jo...
3: Nå skal vi skjerpe oss.
5: Nei, Thomas.
3: I Norge så har vi alt for mye natur.
4: Nei, men så skjerp deg,
0: Thomas. Og jeg vet at du kødder, men jeg blir så provosert.
4: Du gjør det så bra.
3: Men tenk hvor mye færre skiløyper det kan bli. Da kan vi endelig begynne på Norges nasjonalsport, nemlig rulleski. På asfalt, sånn som det skal gjøre.
4: Kan du starte neste
5: dag? Men det er masse forskning som viser at å se på triste betongvegger, det er ikke bra for deg.
4: Nei, det er ikke det. Vi må se på trær.
5: Ja,
4: nei,
5: men, vi må klemme trærne.
4: Vi må klemme trærne.
3: Det beste landet i verden, Sovjet, de så på betongvegger og murer i hele sitt liv.
4: Ja, og hvor er de nå?
3: Det funker fjell.
4: Hvor er de nå? Hvor er Sovjetunionen nå?
0: Ja, Thomas, hvor er Sovjetunionen nå?
3: De er på vei til å ta over
4: verden. Hvor er Sovjetunionen?
3: Bare gjør det 10 år.
0: Det er det dårligste argumentet. Se på verdens beste land, Sovjetunionen, så fremmer de ikke eksisterer.
3: Ennå.
0: Ja, ja.
3: My man, Vladimir, han kommer til å ta
0: skitten tilbake.
5: Han rir jo på hest ut i naturen.
3: Ja.
4: Jeg synes det er litt
0: topp. Han rir
4: på bjørn. Han rir på bjørn.
5: Åja, er det bjørn?
4: Ja, det er bjørn han rir på.
0: I baris,
4: ja. Mens han drikker vodka.
3: Apropos baris, her har vi Gunnerius og verdens granatepple.

0: sår. Ikke leger alle sår.
1: Ja, det er ja. Mitt navn er Martin Lepperød. Du hører på Lytt på nytt!
2: Det er egentlig det vi har for denne sendingen, rett og slett.
3: Ja, men det var ganske bra det da.
2: Det synes jeg også.
4: Sier han av meg som står. Hun begge puppene sine.
3: Jeg tenkte dette. Ja, men det er
4: som Karen i Mean Girls.
5: Men det er vi alle sammen. Jeg synes det var kjempeforslig.
4: Dette kanskje var en bra sending.
5: Ja.
3: Jeg pleier å sånn telle, da blir det sånn 1, 2, 3, 4, 5, ja.
2: Jeg blir sånn her når jeg skal fære og liksom fære barn og få meg øl.
5: Ja. Men nå slipper jeg puppene.
3: Og for folk som hører nå, så driver Thomas og prøver å presse veldig hardt de ikke eksisterende puppene hans sammen.
2: Unnskyld meg! Ikke eksisterende?
3: Nei, vet du hva? For en som heller ikke har særlig mye pupper, så har faen ikke du noe, hvertfall.
2: Vet du hva? Det her trigget dysleksien min, holdt på å si. Det er ikke det jeg vet. Anoreksien, Jesus Christ. Ja, nei, jeg skal gå og spy i mellomtiden.
3: Nei, men det er jo det stikk motsatt, Thomas. Jeg sier du har ingen pupper. Hvis jeg hadde sagt du hadde svære djur, så hadde du på en måte
2: kunnet. Så
3: hadde
2: du spy, fordi da er
3: du kjøpt noen. Du må nå, eating disorder. Du må spise.
2: Jeg skal gå og spise. Så skal vi si ha det. Få litt hjelp av Gurriers på vei ut. Her er Pins.

0: Kaffe.
1: Det er taffe.
0: Kaffe.
1: Kaffe.
0: Kaffe.
1: På fredagsmorgen.
2: Hei, hei, hei. God morgen og velkommen til fredagsmorgen, denne fine høstmorgenen. Akkurat nå er det 14 grader og det skal være regn senere i dag. Det er litt trist, for det var jo det sommerværet tidligere i dag. I går. Jeg har hodet mitt. Det er sånn tidlig om morgenen. Senere på samfunnet i dag, så er det papaya, så er det karaoke på Volland, så er det Dovregubben salg på 23.59 konsert. I studio, her med meg, som heter Jakob, så har vi
3: Hans,
4: Anders,
5: Aditi.
2: Og nå har vi Fredag av Jani og Onkel P som spiller.

0: Velkommen til Revolt morgen. Det fredag.
1: Ja, ja, ja. Det et spørsmål så gammel som tid. Skal man dra på jobb, eller skal man ta seg øl?
2: Ja.
1: Og i denne sangen så stilte dere dette spørsmålet. Gjorde dere ikke?
2: Vi gjorde det.
1: Ja.
2: Fordi vi, Brødre Ringnes,
1: ja.
2: Det jo mitt band.
1: Ja.
2: Ja. Det må benevnes. Og vi har kommet ut med nytt album i dag.
1: Oh yeah, tenk det. Den beste musikken kommer ut på fredager.
2: Ja. Ja,
3: nytt... Det meste musikk kommer ut på fredag
2: Det shade mot
3: Nei, nei, ikke, det ikke shade Det bare at ja, det, de fleste sanger og album dropper på fredag
2: Det sant
4: wow. Litt sen sound effect, men vi ser bort ifra det
3: All slags musikk kommer ut på fredag
2: Ja, det sant Inkludert Brødre Ringnes Som jo all slags musikk Fordi vi bytter sjanger hele tiden Og bytter instrumenter Og whatever, og alt improvisert Ish, ja. Og vi har blitt mer edru med årene vi har det altså. Vi har det. Den sangen der jeg laget nesten jeg tror ikke jeg drukket nå nesten bare
4: ja. Ikke det litt sånn hva heter det imot navnet på Brødrene Ringnes?
2: Nei, fordi det fortsatt selv om vi edru så blir det på en måte ikke så bra eller sånn, ja. Vi prøver å holde nivået litt lavt uansett liksom. Ja. Nei, men ja, nytt album i dag Trønder Maxing, femte ja. Albumet Det nesten konseptalbum
1: oh.
2: Bare om, men det veldig trøndersk Det på en måte konseptet
1: ja.
2: Ikke at det noe trøndersk Ved å drikke øl i stedet for å Dra på jobb, altså
1: Nei,
2: nei,
1: nei.
2: Det, det en outlier, det en outlier Den låta, det har ingenting med konseptet
4: Er du sikker på det?
2: Ja
4: 100%
2: Jeg har aldri drukket øl i stedet for å dra på jobb På morgenen
1: Vel, hvis du så. Sier det, så må det være sant
3: ja. Føler du deg skyldig? Har du vært nylig? Liksom?
4: Har du noe skjule?
2: Nei, på ingen måte
5: Aldri si det måte. Ut høyt på radioen
2: Jeg har ingenting ja. Å skjule Du kan også sjekke min mail
1: Men føler du noe på at dere heter Brødrene Ringnes Er det trønderband som trøndermakser?
2: ja, men Brødrene Dals var allerede tatt Genuint Nei, det bare for Ringnes image bare for, Jeg drikker Ringnes sånn typ 2-3 ganger i år Og det bare når jeg lager album
4: For da må dere ha Ringnes
2: Ja Jeg står for det. De andre har begynt å liksom tatt med sånn vanlig øl og sånn. Jeg står på den ringnesen. Altså. Men det var fordi det var billig på Coop når vi lagde bandet. Det er storyen. For 2 år siden så skulle vi var på Steinkjer Martnan. Ja.
3: Oh.
2: Ja.
4: Det hvor det skjer.
2: Det definitivt der det skjer. Og så skulle vi hjem til en kompis og bare jam litt fra denne studio i fjøset. Fjøset sitt, da vet du. Det i fjøset det skjer da. Og så skulle på butikken Kjøpt litt øl Og så, bare for å variere Så tenkte jeg, jeg kjøper meg en Ringnes Eller en sixpack, ikke en da, men en seks Ringnes ja. Det implicit da En sixpack sånn. Og så neste mann var sånn Jeg vet ikke hva, ta en Ringnes Og så en tredje Og så en fjerde, så hadde vi liksom Hva hadde vi vært med sixpack Ringnes Og så kjørte vi til fjøset, jamma litt Og så var det bra, så sånn, vi laget et band av det her Og så bare lager vi kødd Og så var det bra kødd Og så fant vi ut Kan vi lage Kødd men Uten at det ravva På en måte ja. Så, Og det har vi endelig klart På femte albumet, beste albumet Alle albumene er bedre enn det forrige da Så her det beste
1: okay.
2: So far, så til alle nye lyttere av Brødrene Ringnes Hvor nå enn dere er Jeg vil ha startet På Trønder Maxing Ja
1: Men de tidligere albumene er for litt mer...
2: Jeg ville bare startet på topp, og så ville det gått, liksom. Ja.
4: Er det ikke bedre å starte på det verste albumet, og så få bedre og bedre inntrykk så lenger ut det går?
2: Ja, men jeg tror at et godt førsteinntrykk er ganske viktig. Og så kan man heller vise dem litt dårligere siden at det er verdt.
3: Det er derfor bunnslammet på slutten av ølen.
2: Ja.
4: Er det derfor? Jeg tror det var fordi det var sånn spytt.
3: Jeg vet ikke helt hva bunnslammet er. Det er gjer. Det var det som var...
2: Er det ikke gjer og sånn?
3: What? Jeg har ikke drukket så mye øl. Jeg trodde det bare var liksom den siste resten som er sånn varm, som er sånn æsj. Liksom.
4: Jeg har hørt at det er... Det er

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Det er helt riktig dere hører på fredagsmorgen. Har dere gjort noe spennende I det siste, folkens? Som tilfelligvis også har noe med fredag å gjøre. Hvis dere... Hvis det var fint om det hadde, da, men det trenger ikke.
4: Jeg har prokrastinert alt skolearbeidet mitt. Det var fredagsrelatert, fordi jeg ville heller gjøre ingenting.
3: Same, jeg har gjort ned til sammen en oppgave til søndag, hvor jeg må skrive to tekster på 500-700 år hver. Har jeg begynt den på den? Nei. Og I dag har jeg ikke tid.
2: Hvorfor det?
3: Fordi jeg har det her, og så jeg forelesning, så jeg styremøte, og så skal jeg på fors.
2: Ja, fordi det må du.
3: Ja, det må jeg. Det hyggelig og gøy. Ja. Selv om jeg har sagt at jeg skal ikke ha en alkoholfri helg, jeg skal ha en alkoholmoderat helg.
4: Ja. Ja, jeg har en innlevering som har frist etterpå klokka 4. Egentlig så hater jeg når innleveringen klokka 4, men siden jeg må gjøre den ferdig før klokka 4, så... Kan jeg dra ut etter? Yes.
2: Ja, faktisk.
4: Det er det som gjelder.
3: Har dere gjort noe spennende I det siste, dere andre?
5: Jeg har også gjort veldig lite. Sånn skolemessig, altså. Veldig lite.
4: Jeg ser det jo rundt på Dragvoll hele tiden.
5: Ja, men det networking. Det genialt. Det ser og blir sett. Nei, jeg har gjort masse andre ting på Dragvoll. Jeg satt og tegnet I går. Blant annet til dusken. Og ikke skolejobb, da. Jeg prøvde meg på litt latin, ga opp. Ganske fort.
3: Har du latin?
5: Jeg latin som sånn køddeemne, eller sånn random.
2: Det latino.
5: Ja. Så, nei, gjort lite.
2: Ja. Ja. Jeg hadde en sånn lunsjvennsordning med en portugeser. Jeg utvekslingsstudent, og jeg klarte å offende han. Fordi det finnes et uttrykk på portugisisk som heter fofa, og det betyr du hyggelig. Men jeg klarte å si fufa, og det et offensivt ord for lesbere. Og han sa til meg, if I was a lesbian, I would be very offended. Så jeg klarte å si til feil til
4: han. Ok, men det portugisernes ansvar å putte de to så nære.
2: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja, men vi skal ha lunch igjen da, I dag, så det jo hyggelig.
4: Skal du, så, ja. Kommer du til å tørre å prøve deg på om du hyggelig?
2: Eller går fufa! Du ja, jeg skal prøve å si fofa, ikke fufa.
3: Mm. Det jo, O og U jo veldig O og U. Jeg jo veldig nærme det. Eneste forskjellen at du ruller toppen av tungen liksom, opp, hvis du skjønner. Men snakk om... Nei, jeg har ikke noe smooth segway. Nå kommer grevling I taket av Knudsen og Ludvigsen.

0: Det er fredag, min venn. Rek din hand opp i været. Jesu Kristus, gi meg styrke, du er god. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredag!
3: Fredag.
4: Det var våre tidligere medsamfere, Knut Ludvigsen. Vi startet i Storsjøen. De bare laget det i Storsjøen. Jeg har hørt intervju med Dolmen, altså han som er Knudsen, tror jeg. De bare var sånn, når de studerte, de var sånn, vi lager forestilling i Storsjøen, vi. Og så bare fant de på Knuds Ludvigsen, og så bare fikk de masse folk til å...
5: Jeg lurer på hvor de kom opp med det navnet.
2: Mener du å si at det ikke er deres ekte navn?
6: Ja,
2: er det sant?
6: Ja. Heter ikke Knuds
1: Ludvigsen. Jo, det er navnet, jeg tror.
2: Ok.
4: De heter ikke det, dessverre. Jeg husker, jeg blokket døra for Knudsen en gang. Det var, jeg hadde vært så flau i hele mitt liv. Men i hvert fall så tenker jeg, da får jeg mindre dårlig samvittighet for å bruke masse tid på sånn samforverv og ikke skole. For de, jeg tror ikke de studerte så mye. Jeg tror bare de lagde kødd. Men jeg husker jeg var på, det kom jeg på nå. Jeg møtte han en gang, altså Knudsen.
5: Da du blokket døra for han?
4: Jeg blokket døra. Jeg var på åpen dag på LKV, Lademoen Kunstverksteder, som ligger i den der skolebygningen med kirka på Buran, eller på Lademoen da. Og da, det er kjempekult. Det er masse kule kunstnere som har sånne kule atelier der, bare lager masse fett. Og så var jeg der, sto jeg i døra, og så var det noen som liksom prikket meg på skuldra, og var sånn, unnskyld, kan jeg komme forbi? Jeg hadde meg sekk, og jeg stod liksom tok masse plass. Og så snudde jeg meg, og så var det Knudsen, liksom, eller Øystein Dolmen da, av alle mennesker. Og så sa jeg sånn, faen. Av alle folk, liksom. Ja. Og så snur jeg meg rundt, og så, men så møtte jeg en senere i et annet atelier, og så pratet vi litt om hvor kult det var. Ja, så.
6: Men hvordan tror du de kom på navnet Knudsen Ludvigsen?
5: Jeg tror de ikke kom på noe. Knudsen Ludvigsen er fortsatt bare en placeholder for et eller annet kulere navn.
4: Ja, helt sikkert.
6: Men hvem av de er det som er død?
4: Ludvigsen.
6: Oh. Og han heter?
4: Gustav Lorentzen, tror jeg.
5: Ja. Da vil jeg også gå for Knudsen.
2: Jeg lurer seg da litt for mye sånn sjung.
4: Ja, ja, det er veldig... Fordi Dolmen og Lorentzen er et veldig annet, det er en veldig annet duo enn Knudsen og Ludvigsen. Ja.
2: Det er sånn advokatfirma.
4: Ja, ja.
6: Det eneste jeg tenker på er Kompani Lorentzen, når du sier det. Fordi det siste navnet høres riktig ut. Eller er. Så det er litt sånn... Ja, jeg synes det var taktisk at de må velge Knuds Ludvigsen, og ikke den. Det er jo litt så spennende da, å ha grevling på taket. Tror du det var det første sangen deres?
4: Nei, det tror jeg ikke. Den er jo ikke fra...
5: Den er senere, ja.
4: Den er senere i diskografien. Ja. Jeg husker ikke, den er fra Juba Juba, kanskje? Eller, nei, jeg vet ikke.
2: Men hele det albumet er jo sånn... Helt crazy fylt med bangers.
4: Ja, ja.
2: Jeg tror det er en sang de har, for det er sånn reggae-bass nesten. Men jeg husker ikke hva den heter nå, men hver gang jeg hører den, så blir jeg bare sånn, fy faen, de lagde så fire musikk, og så kalte de det sånn, ja, grevling på taket.
4: Ja.
2: Eller sånn, jeg vil til Bergen.
6: Ja. Den er bra, jeg vil til Bergen.
4: De har en, der titelen bare er, der de bare bruker N-ordet,
6: snakk om snakk om N-ord, men et annet N-ord. Her kommer Narcotic av Liquido.
2: Ok.

0: Du hørte Fringe Runner her i Postbluss-kollektivet av Fat White Family. Med
1: banger. Banger. Banger.
2: Hæ?
3: Jeg må
2: ha
0: lyd i
2: mikken. Hallo. Det var gjest 4.
0: Ja, banger.
4: Da har vi hørt både Fat White Family og Black Midi. Da føler jeg du har en god gro, eller du har en god, hva skal jeg si, et godt fundament for å finne ut. Ok, nå hører man meg.
2: Ja, ja. Det er ikke
4: da har
2: meg,
4: du hørt
2: okay.
4: både Fat White Family og Black Midi, og da har du, jeg føler, da har du en veldig, et veldig godt fundament for å tenke deg ut, hva er det her? Jo, det er rar, britisk rockmusikk.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men de låter jo ikke helt likt, de der to bandene.
4: Nei, på ingen måte. Eller på noen måter, men på ingen måte blir det litt drastisk.
0: Mm.
4: Jeg er ikke uenig, hva er det jeg skal si? Mm. AKA, jeg er enig.
1: Word.
5: Nei, det må være trippy å gå inn i en bar og se det her, altså.
1: Ja.
5: I Brixton.
1: Ja, det er ingen av dere som har vært der.
5: Nei, I wish.
1: Ja.
4: PBK-tur.
1: PBK-tur, ja, pluss eksperten Oddne.
5: Herregud.
0: Women-eksperten.
1: Ja.
5: Man blir spurt mobilen på en sending, og så er man plutselig ekspert. Mm. Forferdelig.
1: Vet du om Fat White Family er signert til noen plateselskap?
4: Jeg vet ikke, de var, men...
1: Mm. For det som er litt gøy med Windmill er jo
4: at... Jeg tror de ble kicket etter at de ikke blow up.
1: Ja, sånn er det. Men det er en fyr som heter Dan Carey, som er litt sånn sentral skikkelse på... Windmill-universet, som har startet et plateselskap, og jeg vet at han også er produsent, og har vært med å produsere litt for Black Midi, som vi hørte i sted, og jeg tror han også har signert det til plateselskapet Speedy Wonder, et eller annet, Wonder Garden.
4: Ja, ikke Fat White Family.

0: var Devin, hørte vi Uburen med låten Vettens dødsdans.
1: Ja, yeah, og det er fra albumet deres som kom ut på fredag, som heter Dødsdans i aske.
2: Oh, det går hardt.
1: Uburen er black metal fra Stavanger.
0: Stavanger.
1: Og de har også sånn viking metal elementer på en måte, mm, i en del av låtene deres, men de sier selv at de satser mye mer på live-opptredener enn egentlig innspilt musikk. Mm. Så jeg har hørt veldig mye bra om det jeg får sett i live.
0: A live experience, på en måte.
2: Ja, men jeg liker veldig godt det fokuset, egentlig. Mm. For det er jo, det betyr jo masse at det er bra live, på en måte. Mm. Det er jo, jeg tror ikke man kan overleve kun på streamt, liksom, lenger.
1: Nei.
2: Så hvis ikke du er bra live, så er ikke det bra, på en måte.
1: Nå må man ha bra merch for det.
2: Oh, that's true. Det er så masse som må gå opp.
1: Ja.
0: Men ja, jeg synes, eller, ja, for det er så kul, det er også en sånn ting med black metal, at ofte så må det være ganske bra show. Eller jeg føler det er en veldig egentlig teatralsk sjanger, ofte.
2: Ja.
0: Selv om de gir ikke Theater Kid.
2: Nei, men det
0: kan være
2: litt annerledes.
0: Teatralsk, og det, så det er veldig kult at de har liksom en kul vibe og satser veldig på det.
1: Mm.
0: Og så likte jeg godt at det var sånn, jeg vet ikke, jeg følte black metal nå, for det, nå er det nå nærmest i høst, og det blir mørkere, og litt sånn,
2: det begynte å bli småmørkt i studio igjen, og vi går inn her, tirsdagene.
1: Nå er det solnedgang, det er rosa himmel, det er rosa utenfor.
0: Alle sammen som hører på, se ut vinduet nå.
2: Ja, det er så fint. Så stemningen er i hvert fall godt på plass da.
0: Ja, men hvordan er stemningen her i studio med deg, Andrea?
1: Med meg? Jeg har det veldig bra, egentlig. Jeg har ikke gjort så mye spennende. Jeg har gått veldig mye tur i det siste, fordi det har vært så fint sånn høstvær, og det har vært ganske mye sol, så det har vært nice. Jeg har tenkt mye på Minions.
2: Ok.
0: Oh,
2: boom! Ja, ja, men jeg har hørt noe.
0: Vil du fordype, kanskje?
1: Ja, fordi jeg nevnte det så vidt for dere i stad, men jeg har tenkt mye på hvilken tekstur huden til Minions har. Jeg har lurt på dette. Og så hørte jeg på en podcast tidligere i dag som lurte på også det. Og jeg følte meg veldig sett.
2: Ja.
1: Fordi da leste jeg liksom opp en hel Reddit-tråd som handlet om liksom hvordan...
0: Minion-hud?
1: Ja.
2: r/minion-skin.
1: Så det, ja, det er meg.
2: Men hva fant deg ut?
1: Ingen er enig. Det er veldig mye krangling.
0: Er det tynt? Er det tjukt?
1: Jeg tror det er litt som...
0: Seikt, kanskje,
1: tenker jeg. Ja, jeg har alltid sett for meg at det er litt som, dere vet, liksom en haj.
0: Ja.
1: Det er liksom smooth, men det er matt, og så er det ganske tjukt. Det er sånn hardt.
0: Hvordan ser skjelettet de ut? Jeg føler det også.
1: Det er en helt annen ting.
2: Ja, det
1: er.
0: Jeg tror jeg har ikke lyst til å tenke på den mer.
1: Nei.
0: Det gjør meg ukomfortabel.
1: Ja,
2: men det er så kult, Andrea.
0: Ja, veldig fint at du har tenkt mye på det.
1: Mm.
0: Jeg tenker vi skal mer på musikk. For vi skal fra et Stavanger-band til det andre.
1: Wow!
0: Vi skal til et slam metal-band.
2: Det kommer jævlig mye bra fra Stavanger om dagen.
0: Ja. Jeg er ikke så god på det. Jeg kan ikke få til det.
1: Ja.
0: Ja. Jo, men det her var dritfett. Jeg tror det første låten de har sluppet ut, altså bandet heter Volsjøn. Og dette her er første låten de har sluppet, og den gikk drithardt. Låten heter Borders Filled With Bodies.
2: Boom.
0: Jeg tror det handler mye om sånn krig og sånt. Og riffene og alt var bare så, det var sånn skarpt, men også liksom var crunchy og brutalt liksom. Så du hører Borders Filled With Bodies av Volsjøn.

0: Men hva er det du sier, Andrea? Vil du ikke være kjæresten min lenger?
1: Nei, det er jo ikke det jeg sier. Det er bare at når vi spuner hele natta, så blir jeg veldig varm.
0: Ja, men det er jo det samme. Det er det samme som sier at du ikke elsker meg lenger.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg bare syns, altså, du må forstå at kroppen min blir overopphetet når jeg skal klemme deg hele natta.
0: Ja, men det betyr jo at du ikke vil være kjæresten min lenger. Hva er poenget med å være kjæresten hvis du ikke vil spune med meg?
1: Nei, men det er jo ikke det jeg sier. Jeg bare
0: prøver. Nei, men det er måten du sier det på.
2: Hei, nå må dere holde kjeft, altså. Klokka er 7. Jeg skal faktisk høre på blyforgiftning.
3: Ja, hør på, Emanuel. Nå må alle sammen holde kjeft. Fordi vi hører på blyforgiftning. Går det fint, André?
1: Ja.
3: Ja, ok. Som var veldig forvirret ut.
1: Ja.
3: Vi hørte, faen meg, hva heter låten?
4: Hva faen meg?
3: Faen meg, what the fucking Borders Filled With Bodies av Volsjen.
4: Borders Filled With Fucking Bodies.
3: Fucking Bodies. Borders, fucking Borders.
1: Fucking Borders.
4: Fucking Volsjen, ass.
1: Fucking ja. Wow. Border Bodies.
3: Det er...
4: Yeah, man. Nei, Volsjen synes jeg var veldig bra. Det er første gangen jeg hører låta i sin helhet også.
3: Ja.
4: Den er smalt.
3: Det slammer.
4: Ja, det slammer. Det er
3: ganske slammen. Men det er fortsatt det er sånn mer death metal type med slam. Og ikke rent slam.
4: Ja, litt mer alvorlig slam, om det lover seg da, ja. På en måte.
3: Det er ganske alvorlig. Det er jo sånn war and stuff.
4: Yeah, man.
1: Yeah.
3: War, I mean, war guys. Low key bad.
1: Det er kjipt, altså.
4: Ja, det er ikke bra.
1: Det er så kjipt med krig.
3: Hot, det er bra at noen sier det.
4: Ja,
1: det er bare, hot take, liker ikke krig.
4: Nei,
1: jeg liker ikke krig, ass.
4: Dårlig, ass.
3: Ja, men speaking of dårlig, ass. Sånn det?
4: What?
3: Hvordan sa du det?
4: Den er crazy, den er vild. Speaking of dårlig, ass.
1: Hvordan har du det?
4: Dårlig, sånn det. Jeg hadde ganske greit, egentlig. Hva har gjort siden sist, da? Nei, jeg har fått litt feil opplæringsvakter da, på bunn på dis. Det tok litt tid før jeg fikk det, men... Det blir kult. Skulle egentlig hjemme og feire mormor og morfar sin 80-årsdag i helga, men så krasjet det med jobb. Mm. Og det må nesten bare prioriteres nå, så jeg faktisk har funnet min jobb, tenker jeg. Og det var jo deg enig, så det var jo bare greit, på en måte. Og så har jeg sagt ja til litt musikkprosjekt fremover, og ting begynner å skje på en måte, så det er litt godt. Ellers så spiser jeg som en konge og gamer, som en chud. You know how it is?
3: That's the dream, man.
4: Det er drømmen, altså. Nei, så det... Jeg skulle ikke si innsjekk. Ja. Jeg er så vant til å si innsjekk etter jeg er ferdig å legge ut. Nei, men det er bare bra.
3: Nice. Det er godt å høre.
4: Faen, det kommer på nå. I dag så det skjedde noe jævlig crazy i dag. Vi har forelesning 9-11, og så er vi her forelesning 12 på tirsdagen. Nå. Og så dukker vi opp til det nå klokka 12 da, på... Det som er rett bort på her, ikke finansbygget, men... Handelshøgskolebygget, eller faen, hva de kaller det. Ja, der borte. Og så sitter vi der da, og så bikker vi kvart over, og så kommer det liksom igjen for å lese her da. Og så sitter vi og venter litt her, og så blir det kvart over, og så sier vi selvfølgelig nei, at nå har det gått et kvart, nå kan vi bare gå herfra, det er greit liksom. Og så kommer vi ikke for å lese her, og så får vi fucking melding etterpå om at han har splottet feil i kalenderen sin.
3: Ah, ja.
4: Så foreleseren bare visste ikke at han skulle ikke ha undervisning i dag, han.
1: Nei.
3: Reminder på at forelesere, de er bare mennesker, de også.
4: Ja, det er det da. På en måte er det greit da, men ja. Så der gikk det jo litt tid av dagen min da, på en måte. Men,
3: det er litt koselig. Jeg liker litt sånne timer der læreren ikke dukker opp. Men ja. Jeg føler man har veldig hyggelige samtaler mens man ja. Sitter og venter.
4: Holy shit, det ser vi må gå videre veldig kjapt.
3: Åja, faen.
4: Oi, faen.
3: Guys, nei.

0: at det er bly i tamponger.
1: Bly, sa du?
2: Ja, det var bly jeg sa, men jeg snakket ikke om tamponger. Jeg snakket om blyforgiftning, som er det du hører på akkurat nå på Radio Revolt.
3: Vi hørte nettopp Oskål ja. Med en ny låt fra liveplate. Det var den, skikkelig stillig.
2: Ja, det var helt heftig. Det var, sånn, det var nesten Tech Death with the, with the farm. Riffs. Ja. Og det var, I mean, jeg sa, før vi begynte, oi, Andrea driver og flytter på bordet. Det er jævlig uproft, Andrea.
3: Kom du bort til løfteknappen?
2: Andrea, du må følge. Hva gjør den?
3: Det skjer.
0: Åh, jeg skal skikkelig. Jeg trodde jeg liksom mistet hele bordet i bakken.
3: Sending over, guys.
2: Du trykker med uheld på self-destruct-knappen. Altså.
0: Nei, jeg trapp self-destruct-knappen.
3: Oh, nei. Hvorfor monterte deg det, bro?
0: Åh, sorry.
3: Nei, det går
2: bra. Kan jeg få snakke videre?
0: Ja.
2: Oscar, det var en kul Oscar-låt da.
3: Veldig.
2: Ja.
3: Du må nesten bare snakke
0: det. Ja. Daniel, det var så kul Oscar-låt.
2: Ja, den var veldig kul.
3: Boom.
2: Og jeg føler de trenger ikke en studio-version. Det var bare sånn perfectly recorded, egentlig. Jeg synes ja. Det var sånn skikkelig, jeg liker liksom live feel i death metal. Jeg synes det funker skikkelig bra.
3: Ja, men så hørte det seg liksom jævlig bra ut.
2: Ja, det var ganske mye. Utenom sånn klapping på slutten, så hørtes det ikke ut som det kunne.
0: Ja, fordi det var liksom ingenting som manglet. Og det er det som ofte er mitt problem med live-versjoner, er at det er sånn, det mangler... Et eller annet fra bassen er ikke like bra nok, eller den tone i gitaren er ikke bra nok, men her så synes jeg alt var kjempebra.
2: Det var peak.
0: Mm.
2: Men nå skal vi til noe annet. Vi skal til Dreadma, som også, jeg tror dette er første låt de har sluppet, jeg husker ikke helt, men det som er viktig er at de er fra Bergen. Og det er viktig å få med seg. Fordi der har jeg vært. Der er jeg nesten
3: der fra. Der har du vært, ja, right.
2: Der er jeg er ikke helt fra der, men jeg er nesten fra der. Så er det close enough. De har sluppet en single som heter Brimstone. Og vi skal høre på den. Nå skal jeg telle ned.
0: Oi.
2: Er du klar, André?
3: Oi, fy faen.
2: 3, 2, 1. Begynte han?
0: Ja.
2: Du må skru opp da.
0: Ok. Hva skal vi høre på?
2: Nei, vi skal høre på Brimstone og Dreadmar, det sa jeg. Du skulle liksom begynne han på en. Det var liksom det som var greien.
0: Og hva er vi?
2: Bli forgiftet.

0: Hei hei,
1: med Dangerfax, drikk Fireball og hang på flyforgiftning.
0: For faen.
2: For faen, vi nærmer oss vår, eller vi har begynt med vår siste halvtime da.
3: Fuck!
2: Men det går bra, vi har fortsatt jo en hel halvtime med musikk, guys. Take it easy. Okay. Vi hørte nettopp Suicide Silence med låten. Yes. Hva heter låten igjen?
4: Make Your Exit med Suicide Silence.
2: Det er smalt, som
4: man sier. Ja, det synes jeg. Det var, som sagt, et nytt band for meg, men jeg synes det var kult, og jeg gleder meg til å høre resten av...
2: Ja, check out the classics.
4: For det kommer en plate, var det 20. november da, så kommer resten av plata, for det er bare single fra kommende.
2: Det blir stort.
4: Ja, det blir fett.
2: Epic. Ja, hva mer skal man si? Jeg tok med, nå har jeg tatt med en låt.
4: Bang.
2: Bang. Dette er noe, det er et band som jeg har hørt litt på i sommer. Det er den plate. Nå husker jeg ikke hva platen heter. Jeg tror den heter Son of Man. Eller så heter han noe annet. Jeg kan correcte på det etter vi hører den. Men låten heter i hvert fall Son of Man. Bandet heter Antichrist Siege Machine.
4: Fy faen.
2: Som er sånn, jeg føler sånn stereotypically epic sånn metal name. Men det er faktisk et war metal band, som er litt sånn micro-genre på en måte. Det er sånn, ja, det er en hel historie på war metal, liksom. Jeg vil ikke gå inn på det. Det er i hvert fall veldig tung musikk da.
4: Kult.
2: Og denne platen er bare, jeg synes den var så solid all the way through, og bare utrolig intenst. Og dette er åpningssporet da, og jeg synes også det var bare en skikkelig hard måte å åpne på, for det er bare, den begynner så med en gang. Så jeg tror vi skal bare begynne låten med en gang. Så vi skal høre Son of Man av Antichrist Siege Machine.

0: Du, kan du sende meg blypenne?
1: Bly, sa du?
2: Bly sa jeg ikke. Jeg sa Son of Man av Antichrist.
3: Du sa jo nettopp bly, bro.
2: Fuck. She's so right. Anyway, vi hørte...
3: Det var ikke mange ganger, tror jeg.
2: Ja, you threw me off, man. Men Son of Man, Antichrist Siege Machine. Intenst, relentless. Det er noe, et eller annet jeg liker med war metal, av at det er bare sånn... Det slutter bare aldri. Det er bare constant chaos.
0: Litt som krig.
3: Hæ? Yeah.
0: Litt som krig.
2: Ja.
3: Det smeller liksom hele veien.
2: Ja.
3: Nei, det var ikke helt greit å si,
2: kanskje.
3: Det smeller hele veien. Yay.
2: Nei, men... Nei, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det. Jeg digger i hvert fall den platen. Den heter forresten, jeg tror det var Eternal Flame, eller nei, Vengeance of Eternal Fire heter den.
3: Oh, boom.
2: Så jeg anbefaler den veldig sterkt. En av mine favorittplater som jeg har funnet i sommer i hvert fall. Men vi skal tilbake til noe nytt. Også et ganske stort band som har slått på noe nytt, og much to Andreas chagrin, så har vi tatt med denne platen. Fordi, Sondre,
3: det er jo av alle i hele verden som skulle slippe musikk, så har Dragon Force
2: sluppet en ny låt.
0: Fordi selvsagt.
3: ja, fordi det gir seg liksom aldri da. Og jeg må innrømme at Dragon Force er ikke et band som jeg bryr meg om på en måte, så jeg kan liksom ikke så mye om Dragon Force. Jeg vet at Herman Lee spiller, han er kul. Han streamer på Twitch. Han spiller sånn, Guitar Heroes, han er kult.
2: Dragon Force er et sånt band der. Igjen, det er sånn, jeg er jo ikke sånn, det er ikke det band jeg alltid hører på, men når det kommer på, så er jeg så glad.
3: Ja, det er bare
2: så
3: sånn
2: utrolig lykkelig.
3: Det er det.
2: Tullete med det.
3: Ja.
2: Så jeg var veldig glad for å høre at de er med, og vi skal høre på dem nå. Dette var en single som kom ut nylig, ikke sant?
3: Ja, ganske sikker på det. Jeg er usikker på om det egentlig er til et album eller noe sånt, men det var
2: sikkert.
3: Probably.
2: Ja, vi skal i hvert fall høre Hunger of the Beast av Dragon Force.

0: opened his crest. Oh my God.
1: Hey, jeg heter Guri Melby. Jeg er leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
2: Guro Melby er kanskje leder av Venstre, men jeg, Eiril og Eira er ledere av Ja til, og derfor lurer jeg på sammen med Øyvind. Derfor lurer jeg på, hva har dere gjort siden sist? Eira, du begynner.
3: Jeg begynner. Jeg så på Casa Rosa.
2: Ah.
4: Oi, gøy.
3: Det var veldig gøy. Det var imponerende. Altså, what the fuck?
4: Hva er Casa Rosa da?
3: Casa Rosa, det er jo noen masterstudenter på Filmprod ved NTNU som har laget en film om samfunnet. En fiksjon.
5: Altså, en fiksjon.
3: Ja, det er fiksjon.
5: Ja, det er ikke dokumentar.
3: Nei, hvor du følger på en måte livet til interne på Samf. Tre hovedkarakterer. Så det er veldig gøy. Og de håper på å få gjort det til en serie.
4: Kult. Som hadde vært
3: veldig kult. Ja, for vi så bare pilotepisoden nå. Men det var dritgøy. Og så våkna jeg for 5 dager siden med utrolig vondt bak i munnen, fordi at en visdomstann hadde brutt seg gjennom. Og jeg har faktisk ikke hatt noen problemer med visdomstenner før, og jeg har vært litt sånn, hva er det alle klager på, liksom? Og nå skjønner jeg det, fordi, oh my god, det er jo helt insane.
5: Det er helt jævlig, men helt hører dere meg?
2: Ja, vi hører deg super godt.
4: Kanskje ikke ditt headset
5: funker. Vent, jeg prøver å bytte, sorry, fortsett bare.
3: Jeg fortsetter. Ja, nei, så da dro jeg til tannlegen, betalte 200 kroner for å være der inne i 7 minutter.
2: Damn.
3: Hun fortalte meg å kjøpe noen munnskyld, så det var enda mer utgifter.
2: Kjøp dette munnskyldet, vannet.
3: Tannlege, munnskyld, alt mulig rart. Så,
2: det er mye med den helsa di.
3: Ja, men det er litt det der at det kommer back to back. Det irriterer meg.
5: Men jeg føler det ofte gjør det, egentlig.
3: Ja.
5: Oh, nå hørte jeg meg sånn, oh, Chris, den liten. Ja, til sånn, hvis det skjer en ting, så skjer det 10.
3: Ja.
5: Og det er helt jævlig.
2: Ja. Jeg tror kanskje det er den mosselufta.
4: Det må nok være.
2: Da vokser tannet skjevt, og ryggen låser seg. Ja, men,
3: du vet, fra sånn 9-11, som, sånn etter, som får sånn kreft senere og sånn.
2: Ja.
3: Det er når du opp... Jo, de som liksom var som brandmenn da, i 9-11, de har sånn etterskader og sånn.
2: Ja, ok. Ja.
3: Det er sånn, og sånn, og sånn de som bodde i, det, altså, det var de ikke sånn bombe i Russland eller noe sånt.
2: Ja, Tjernobyl.
3: Tjernobyl, ja. Det er sånn med moss.
2: Ja, men,
3: så, hvis du har vokst opp i moss, så får du sånn etterskader. Ja. Hva med deg, Sigurd?
2: Hva med meg? Åh, det er så dårlig gjort. Nå skulle jeg liksom ta meg lang betenkningstid, men jeg kan prøve å være rask. Jeg har gjort... faen! Jeg har gjort fint lite, men jeg har begynt på en semesteroppgave nå. Åh, det er så kjedelig å høre om. Jeg har gamet, ja. Det har jeg gjort.
5: Ja, det er gøy å høre om det.
2: I dag så hang jeg med en kompis. Det var jo hyggelig. Og jeg trillet hjem i en rullestol.
3: Ja.
2: Det er på en måte de store tre. Så kan dere høre på... morgenradio, så kan jeg sikkert fortelle den historien, fordi den er litt lang, så jeg tenker vi bare sender ballen videre til Bine.
5: Ja, jeg har hatt en veldig gøy helg. Jeg har mistet det i helgen.
2: Ok!
5: Jeg føler av og til så kan meg og Eiril se på hverandre, og så kan vi være sånn, i dag skal vi miste det.
3: Ja.
5: Og denne helgen var det sånn, denne helgen skal vi miste det.
3: Og det skjedde.
5: Og det skjedde, så til de grader. Hva var det jeg sa i sted? Jeg rev denne byen i fine biter. Ja, det,
3: okay.
5: Og fant ut at det er på Lade det skjer.
3: Ja.
5: Hva som skjer, det må gudene vite.
2: Ja, det må gudene vite.
3: Ja.
5: Men jeg vet at jeg skal li aldri tilbake det.
3: Aldri?
5: Nei, det var dansk. Neida, kanskje snart. I hvert fall, sykt fint vær i helgen. Fikk ikke utnyttet det sånn som jeg gjerne skulle ønsket. Men er det gøy. Drukket espresso martini, danset enda litt til.
3: Boom.
5: Boom. Også i går hadde jeg en peak dag, var hos optiker, og han var sånn, ja du, kanskje du skal ha briller? Kanskje ikke.
3: Oi.
5: Så nå må jeg ta et valg.
2: Spennende optiker du er det.
5: Bare, ja.
2: Ja, skal du ha briller?
5: Han var sånn, la meg få deg til å betale 400 kroner for å si sånn, det må du nesten bestemme seg. Så ut i utgiftene. Ja, nettopp. Jeg tror det var samme fyr, sikkert.
3: Ja.
5: Det var liksom i kjelleren et sted.
2: Han har flere jobber, han er også fysioterapeut.
5: Ja.
3: Men der er han sånn, det her ser ikke bra ut, du må komme tilbake.
5: Ja, ja. Ja, nei, så det er egentlig det som har skjedd med meg siden sist. Bli jo glad, mett og fornøyd.
2: Eiril, hva Hva tenker du? Hvordan har det gått denne uka?
4: Hvordan har det gått denne
2: Hvordan
4: uka?
2: Hvordan har det gått denne uka? Altså, hva har du gjort siden sist?
4: Det var onsdag. Jeg har også mistet det helgen sammen med Bine, og det var jo gøy, men man... Jeg vet ikke.
5: Det sitter igjen.
4: Det sitter igjen, onsdag. Og det sitter igjen fortsatt, og jeg er på onsdag, men...
5: Og vi skal miste det igjen på men, fredag og lørdag og søndag. Hva?
2: Men det er fordi det er onsdag.
4: Ja, det er ond.
5: Det er jo det. Det er det. Nei, det er ons.
2: Nei, det, nei, da, okay,
4: nei, nei.
2: Ja. Er det onsdag i dag?
5: Da? Jeg håper det.
4: Nei, men jeg likte at det var fint vær i dag, da. I hvert fall. Det er sånne sørlige briser som jeg føler at jeg bor i sørlige strøk, og skjønner ikke hvorfor jeg bor her.
2: Ja, noen mister det, andre lever et A4-liv, kanskje sånn som Unge Obi. Fordi her kommer nemlig låta A4 av Unge Obi.
6: A4 bitch. Stack it up.

jeg går over streken når jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret er jeg liv. EKG-maskinen sier

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du gått I gang da.
1: Ja, vi tilbake etter promo. Vi fortsatt ja til. Bina har kommet med noen ganske urovekkende utsagn om det mannlige kjønn. Også kjent som Norges mest undertrykte gruppe.
2: Eller Norges dummeste gruppe.
1: Apropos Norges dummeste bine. Fordi nå skal jeg ut I illen og få bevist at jeg burde få lov til å drikke alkohol når jeg 18, sånn som alle andre.
2: Ja. Ja.
3: Oh, nei.
2: Fordi, du har Fordi med... jeg har inspirert av Mimir Kristiansons deltagelse I Norges dummeste. Laget en quiz for å se hvilken av ministerne her som... tjener å beholde sin statsminister
3: Her, men mister man statsminister Jeg tror jeg kommer
2: til å gjøre det dårlig Jeg har jo ikke autoriteten til å ta fra deg en statsminister
3: Nei, og det sier litt at jeg blir Ok man, jeg bestemmer at man ikke mister plassen Man ja. Bare blir Man sitter på et eget bord I kantina
2: Ja, det bare det ydmykelse som ja. Konsekvenser
3: Spiser offentlig stemning
2: Ja, ja. Ja. Det offentlig stemning ja. Men få litt kontent om igjen da
3: Ja, vi skal prøve det
4: jeg, jeg dårlig på adning
2: spørsmål. Veldig åpenbart dere burde kunne det her.
4: Skal vi gå en og en, eller skal det første mann til Mella?
2: Kanskje det første mann? Ja, skal vi gjøre det første mann?
3: Oh. Hvordan rekker man ja, hvordan det på den, altså?
1: Bing, sier jeg.
2: Ja. Ja, du lager en lyd.
4: Bing!
2: Du lager en lyd. Nei, ja.
4: Tut!
2: Og du lager en lyd.
4: Wow!
2: Ok. Når falt Berlinmuren?
4: Tut!
2: Heira?
4: 1989.
2: Yes.
1: Ja, det riktig.
3: Korrekt.
2: Ok, neste spørsmål.
3: Oi, november. Jeg hater dette.
2: Neste spørsmål. Hva heter Camilla Colettes mest kjente bror?
3: Bror?
1: Oi,
2: Eiril ser på meg med død I blikket.
1: Jo, men hun var jo... Men hun var gift med han ene.
2: Og søster med han andre.
1: Og søster med han andre. Men hvem av det var det?
2: Ta en råsjans da.
1: Nei, men jeg husker, jeg har, det helt jeg for langt. Jeg tenker bare Henrik Ibsen, og det helt feil.
2: Hvis jeg sier Henrik
1: Wergeland.
2: Bing!
1: Ja. Wergeland.
4: Ja, faen.
2: Ja. Sigurd.
1: Det var derfor jeg tenkte Ibsen. Fordi det var Henrik.
2: Nettopp. Hva regnes som Norges første konge?
1: Ding! Harald Hårfagre.
2: Ja.
3: Oi, ja, det var bra, Sigurd.
1: Å, fy faen.
3: Det dritflaut.
1: Shout out Sigurd Jorsalfar.
2: Ok, nå må du spru på deg, Eiril.
3: Ja, men jeg hater allmennkunnskap.
2: Ok, synd. I hvilken verdensdel finnes det flest land?
1: Ding! Asia.
3: Wow, wow, wow, wow.
4: Tut!
3: Wow.
2: Det din lyd?
1: Ja, det min
4: lyd. Det
2: min lyd. Wow, wow, wow, wow, wow.
1: Det en av to, liksom.
2: Afrika. Ja! Poeng til Eiril.
1: Shit!
2: Ok, siste spørsmål. Okay. Hva... heter Paven, og hvor kommer han fra?
1: Ding!
3: Oh, fuck.
1: Han heter Pavel Leo, ja. Og han fra Chicago.
2: Det helt riktig! Det to poeng til Sigurd.
4: Jeg får fortsatt støkk på Pavel fra...
2: ja, han dette suger jo. fordi du vant
3: Sigurd sin dans nå.
4: Gutta!
2: Vet du hva du mener da?
4: Ja, jeg mener du svarte for sent etter du sa lyden din. Jeg demonstrerer.
1: På hvilken da?
4: på dem, nei. Tar du ikke bare Henrik?
2: Anyways.
4: Ja, anyways. Jeg bare en dårlig taper.
2: Du har vunnet en date med meg på Sesam. Du må kjøpe meg chili cheese tops og en brus.
1: Ok.
2: Ok, gratulerer.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Hva synes du om? Hva synes du om quizen? Følte dere at det var allmennkunnskap?
1: Ja, det var...
4: Camilla Collett var... Jeg burde jo catcha den, men det hadde jeg absolutt ikke forestilt
1: meg
4: at kom.
1: Ja, den også burde jeg catcha. Men hvem var det hun var sammen med? Hvem var det?
2: Han der, ikke Kjella.
1: Nå skal jeg telefonparkere radiosendingen.
2: Ja, ok. Jeg har lært mine medradiopratere et nytt ord I dag som heter mobilparkere, som at man stopper om en samtale for å finne noe på mobil.
3: Boom.
2: Boom, boom. Bada bing, bam,
3: boom. Bada boom, bam, boom. Jeg likte ikke den, eller jeg hater all min quiz. Jeg,
2: hva quiz det du liker da? Ikke all min quiz?
3: MGB Junior quiz da, det har vært rå, det skjønner ikke jeg. Men det tror jeg den
1: Peter
3: eneste
1: Jonas quizen. Peter Jonas Collett, hva sa
2: du? Ja. Det var dritt kjedelig.
3: Ja. Flott.
2: Ja, nei, jeg er imponert på deg, Sigurd. Jeg skulle ønske at du tappte.
3: Det gjorde du ikke.
1: Jeg føler at vi svarte samtidig på den Wergeland. Den skal du få på.
4: Takk.
1: Men jeg hadde jo vunnet uansett på grunn av Pave Leo. Så vi driter litt i det.
2: Som også er en mann.
1: Pave Leo, han bor jo i... Han er også en mann!
2: Ja, hva faen!
1: Hvor bor han? Popquiz Eiril.
3: Åh, nei, jeg hater dere.
1: Vatikan.
3: Ja.
4: Vatikan. Har dere, apropos, kjærlighet til dokumentaren om hun er jenta som forsvant inn i Vatikan. Eller, forsvant?
2: Jenta i Vatikan.
4: Ja, Vatikan.
1: Ja, men det er helt sykt.
2: Jenta i Vatikan. Jeg har vært på besøk hos jenta i Vatikanstaten og tatt hun med meg på kebab.
4: Men den er helt, altså, som underdekker pedomiljøet innenfor...
2: I Vatikanstaten?
4: Ja, i Vatikanstaten. Det er helt sykt. Det er helt sykt.
2: Ja, shout
4: Megapedor.
2: Megapeda.
1: Poenget med Vatikanstaten var i alle fall, det ligger, det er jo en egen stat, men det ligger som en enklave inne i Italia. Og der er det også et sted som heter Florence. Og her kommer nemlig låta Florence av Ea og Tilde.
2: Det er franske norsk.

0: diskutere i lag.
1: Jeg blir så, jeg får sommerbuller i magen.
2: Hva faen? Ta og åpne døra.
3: Oi.
2: Dere har glemt meg på utsiden av tankekontaineren.
3: Ok, ok. Eira, kan du åpne døra, kanskje?
1: Men kan vi bare si en ting før Sigurd kommer inn?
3: Ja.
1: Geil fødse!
3: Geil fødse, ei!
1: Ok, nå kan Sigurd komme inn.
4: Oh, takk, det var jo veldig hyggelig. Det er gutta-kuppestemning. Men,
3: Sigurd, ja. Lukter etter deg.
4: Ja, ok da.
3: Har du med deg en hund?
4: Hæ?
1: Det lukter litt våt hund bare.
4: Ok, fett. Vi er i tenkekonteineren.
3: Yeah.
4: Hvem er det som har en tanke i konteineren?
3: Jeg har en tenkekonteineren. Og jeg fikk en oppenbaring når vi tok heisen opp hit.
5: Ja. Oi, det er ganske fresh.
3: Mm, ja, så det er fresh ting.
1: That's like, fordi, under time.
3: Har noen her tatt heisen
4: ja.
3: På Oslo S, altså Jernbanetorget?
1: Ja.
3: Ja.
5: Ja.
1: En gang da jeg hadde mange bagasjer. Ja.
3: Mange bagasjer. Har du da opplevd at den sier 0. etasje?
1: Nei.
3: Nei, for det sier den.
5: 0.
3: etasje.
4: Mm.
3: Når den er nede ved sporene. Ja. Spørsmålet mitt er fordi dette må du vite. I Norge så pleier vi å si at det er første etasje. Det er liksom grunnlevel. Og så har du kjeller nede, og så går du opp en etasje. Da er det andre etasje.
1: Ja.
3: Ikke i Tyskland. I Tyskland så er du på en måte bakkeplan.
1: Ja.
3: Og så går du opp en etasje. Da er du på første etasje.
1: Ja. Det er også mening.
3: Når jeg bodde i tredje etasje,
5: så bodde du i fjerde.
3: Da bodde jeg i fjerde etasje.
5: Ja.
3: Det er forskjell å gå til tredje etasje og fjerde etasje.
1: Ja.
3: Men spørsmålet mitt er, finnes det en 0. etasje? Eller er det kjeller, eller er det bakkeplan, eller er det første etasje?
1: Nei, det finnes ikke 0. etasje. Det finnes U1.
4: Jeg stemmer for...
3: Og hva er U1?
1: Det er under etasje. En under
5: U1,
1: bakkeplan.
5: U1, og så går det rett til 1.
1: U1-1. Ja.
3: Okay.
1: U1-1. 2, 3, 4, 5, 6.
4: Jeg er uenig, for jeg har en kompis som har en veldig rar planløsning på huset.
3: Mm, okay.
4: Hvor du kommer liksom inn i stua, og så går du opp en sånn halvtrapp til en sånn halvetasje. Og da føler jeg at det er første etasje, og så er 0. etasje, er jo da bakkenivå.
3: Ja.
4: Ellers er det halvetasje, kanskje, at det er første etasje. En og en halvetasje.
5: Du må ha første.
1: Da må du halte opp toppen hvis du synes.
4: Halvannen etasje, kanskje.
1: Ja.
4: Ja, jeg trekker meg. Det finnes ikke 0. etasje.
1: Men kan jeg stille en annen spørsmål? Eller du kan få...
5: ja, fordi jeg tenkte med en gang på i Sverige, så går de nullen.
1: Ja, det gjør de. Det er klart.
5: Det finnes ikke de barna som går i nullen, da.
4: Nej.
1: Men Sverige är ju bara ett skoj av ett land. Ett skoj av ett land.
5: Skoj av ett land.
1: Ja, det var ett skämt.
5: Okej.
4: Nullan.
5: Ja, de går i nullan.
4: Vad fan?
1: Ja, men jag husker vad jag sa svensk kvinna.
3: Men det går inte tvärn.
4: Oj oj oj oj oj.
1: Nej då. Kanske kom
3: den
1: tala problem.
3: Den kom.
6: Det kan nog mer.
1: Nei, men...
3: angrer.
1: Nei, det var
5: helt fint.
1: Det var ganske fett. Det var ganske fett.
3: Du fikk aura.
1: Ja, du så Sigurd, du glimtet det til Sigurd når det ble sagt.
4: Nei, jeg bare ventet på å si knulte etasje ganske lenge.
5: Ja. Og nå fikk du sagt det, så da...
1: Knulte etasje.
5: Hva skulle du si, Binde?
1: Nei, jeg sa pulte etasje, jeg angret på det. Så.
4: Ok, kjapp tanke i tankekonteineren. Kjapp tanke av stikkerkonteineren. Du sa baboom. Hvor er det fra?
5: Jeg vet ikke, jeg har sagt det ganske lenge.
4: Ja, fordi jeg er helt sikker på at jeg tok Idun i å si det. Idun er kjæresten min. Hun sa det, og så var jeg sånn, hvor har du det fra?
7: Jeg bare sa det nå.
4: Så jeg sånn, nei.
1: Så snakker
4: jeg. Og det var dagen etter at du hadde sagt baboom hele kvelden.
1: Det finnes en, det finnes en video av Eiril og to andre i radioen, der, som bare er sånn, at de sier... Han ene sier ba-boom. Og Eiril er sånn ba-boom, ba-boom.
3: Men ok, jeg har teori da. Nei, ok, hvor lenge har du sagt det her?
5: Hvor lenge jeg har sagt det?
3: Ja.
5: Jeg vet, ganske lenge.
3: Ja, ok, da er det ikke det. For jeg tenkte på, vi hadde jo en sending for sending.
5: Å ja, det er lenger enn det.
3: Hvor ting gikk i lufta.
5: Ja.
3: Og da er jo, følg oss på Instagram,
5: ja.
3: Da står det jo boom.
5: Det står
3: inne
5: det.
3: Ja. I eksplosjonen. Men hvor Sigurd får frakken sin
5: blå av.
3: Løfta.
5: Men om det finnes
1: en boom.
5: 0. etasje, jeg tror det finnes en 0. etasje.
4: Går vi til inn for å innføre en 0. etasje?
1: Ja. Det handler jeg på at jeg vil være med etterpå.
5: Men det kan være en lounge der, være litt sånn hyggelig.
1: Ja. Hva med at man går fra Men ok, greit, jeg kan gå med på en 0. etasje. Mm-hmm. Men hvis, uansett hvilke bygg det er og hvor mange etasjer, så er det en 31. etasje der.
4: 31. etasje.
1: Med all bagasjen min. Med mange bagasjer.
5: All bagasjen går rett til 31.
1: Ja.
4: Jeg synes 0. etasje skal være litt sånn det skumle rommet i The Shining.
5: Okay,
4: ingen som har lyst til å være der, men alle vet at det eksisterer. Men du er liksom
5: tenk ikke bare boden. Så man kjapper seg litt ekstra opp til første etasje da.
4: Ja,
1: du skal ikke være Island i 0. etasje.
3: Det er sånn når du slukker lyset og man løper opp trappa.
5: Ja.
1: Ja.
4: Så hva er det vi har funnet ut av egentlig?
3: Men, ja.
4: 0. etasje.
1: Det tror jeg må bli tatt på et landsmøte.
4: Ja, det blir landsmøte. Det blir landsmøte.
3: Send inn din tanke.
4: Det blir landsmøte til våren.
5: Ja.
4: Men før det så har jeg lyst på noe juicy fruit. Gjerne typen Nea and the Regulars.
1: Jeg har lyst på din juicy fruit.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics.
1: Ja, du hører på BB Classics. Vi er ja til, og nå skjebnens tid kommet.
0: Åh, shaking in my boots.
1: Kan jeg få noe contentum?
2: Ja, da får vi denne.
1: Ja, takk.
2: Var det bra?
1: Ja, helt perfekt. Fordi vi skal stemme. Og stemme deg over om Bine får lov til å bli minister, frontallappminister. Mm-hmm. Hvordan synes du det har gått, Bine?
3: Jeg føler at min frontallapp har utviklet seg for hvert minutt som har gått i løpet av denne timen.
2: Oi, shit, det et bra radioprogram.
3: Ja, så jeg synes det har gått det ganske så greit.
1: Ja, jeg ligger omtrent 3 minutter bak, men min vokser den også.
3: Ja, ser det.
2: Ser det.
3: Ja.
2: Det pulserer litt i panna.
3: Ja.
2: Du har fått vel.
1: Ja, hva tenker du, Eira?
4: Nei, jeg kjempestolt.
1: Jeg lurer på hva du kommer til å stemme.
3: Jeg er mest nysgjerrig på Eiril, egentlig.
2: Ja, jeg føler jeg har vært litt sånn joker.
3: Ja.
2: Men jeg bare lurer på hvordan du skal gjennomføre dette. Hvordan skal du la alle guttene få begynne 3 år senere med alt? Altså, hvordan skal du kontrollere det?
3: Det blir jo det samme som at man kontrollerer. Du har en ID, du har en bank ID.
2: Ja.
3: Og hvis det innføres som nasjonale regler, så vet du at alle som jobber på pole eller som jobber i skolen, at det de reglene som gjelder. Så ja, man må jo begynne der, da. Og så ta det litt mer gradvis. Jeg kan ikke stoppe en 16-åring fra pulet.
1: Nei, det kan du ikke. Du kan i hvert fall ikke stoppe en 21-åring.
3: Nei, det har jeg prøvd før.
2: Det har ingen sagt.
3: Sikkert stopp har jeg sagt, men det...
1: Nei,
3: i helvede.
1: Nei. Vi stemmer, vi.
2: Mm.
1: Ok, Eiril, det du som eksperten her.
2: Ok.
1: Vil du sette i gang avstemningen?
2: Ja, ok, da tar vi det på... Akklamasjon. Jeg teller ned fra 3. Og så må vi telle hvor mange klapp da. Det blir.
1: Ja. Jeg er faktisk ganske spent. Du må få i alle fall 3 klapp, fordi vi er 3 i studio.
3: Oi, er det 100% uttelling?
2: Er det ikke overtall? Nei.
3: Flertall.
1: Jo, vi sier det.
2: Flertallet vinner, som det ofte er.
1: Ja. Ok, vil du telle ned?
2: Ok. 3, 2, 1.
3: Du kan lure meg. Var det 3?
2: Det var 3.
3: Okay,
2: det var 3.
3: Eiril, der trodde jeg du skulle dolke meg i ryggen.
2: Nei, det hadde jeg aldri gjort. Man skal ha litt spenning i studiet.
3: Ja, det var ikke gjort. Jeg bryr meg ikke uansett, og så hadde jeg blitt dritlei meg.
1: Jeg tenker altså, selv om vi må jobbe litt med de lovforslagene dine, så er intensjonene gode.
3: Ja.
1: Og ja til er jo ikke et lovforslagsparti, vi er et intensjonparti.
3: Ja,
2: ja, det kan man jo si.
1: Jeg har litt et lovforslagsparti også.
2: Ja,
1: ganske mye det, ja.
2: Ja, ganske mye.
1: Men du har jo ikke vært minister enda, så det er jo som, du kan jo ikke forvente at noen som tar... trafikalt grunnkurs skal kunne kjøre bil.
3: Nei, det er klart. Man må lære seg kjørereglene.
1: Ja, og du vet jo åpenbart hvem man har vikeplikt for.
3: Ja, kan både vike og plikt deg.
1: Du kan bare både vike og
3: plikt deg. Og vite nå det er forskjellsvei. Ikke
1: ja,
3: minst.
2: Den er viktig.
1: Den er nesten viktigere.
3: Mm-hmm.
1: Men jeg tenker at vi bare kjører på med låt, og så skal vi... Ja, takk. Her kommer One None. New Guinea. Nei, det gjør det ikke. Da får vi prate litt videre.
2: Åja,
1: det går bra.
2: Nei, nå gjør jeg noe feil. Det går så bra hele tiden.
1: Det går kjempebra hele tiden. Det gjør det ikke noe.
3: Siden vi holdt på med den tenkekonteineren i sted, og vi snakket om noe veldig interessant under låt, fordi at jeg nevnte jo det her med at det er en etasje på samfunnet som har bergensk stemme i heisen, så synes jo vi det var litt kult med sånn, det kan være mitt neste forslag da.
1: Oi, allerede?
4: Du må gi meg kontekst da. Det er sånn at heisen har flere etasjer.
3: Ja, heisen har flere etasjer. Og så sier de 3. etasje, 4. etasje, 5. etasje. Så sier de under etasje. Fordi den ene bare er bergens. Og jeg ble sånn, når jeg oppdaget det første gang, så ble jeg sånn, oh my god, I'm home. Og det er
1: det under etasjen du er hjemme.
3: Ja, det er det som er 0. etasje. Det er bare alle bergensene henger. Det er lounge, det er lounge på Brannstadion.
1: De har lagt til sånn bergensstemme for å lokke vekk bergenserne ned i grottesamfunnet.
3: Ja,
2: det er akkurat det de har gjort.
3: Og det hadde vært litt fint hvis det var flere som fikk oppleve den følelsen. Så vi snakket litt om at det var kult hvis det var mange etasjer, at hver etasje hadde en dialekt hver.
2: Enig.
3: Så det er noe man kan tenke litt på i tenkekonteineren. Neste gang, da er det sånn, under etasjen, Første etasje.
2: Første etasje.
3: Ja. Andre etasje.
2: Men hvordan avgjør man hvilken etasje som er til hvilken dialekt? Er det
1: jo høyere utifra, opp, jo
2: bedre
1: rang.
2: Dialekt? Ja. Så Oslo, ja. Oslo er liksom...
3: 31. etasje.
2: Og da er det sang.
3: Ja.
4: Ja. Ja, men ok, men jeg synes også vi kan da bytte ut 13. etasje med 31. etasje.
3: 13?
4: Så kommer, ja.
2: Så den kommer flere ganger.
4: Så, nei, så, og så kommer sangen på.
3: På 13. etasje?
4: På 31. etasje.
3: Oh, ja,
4: som 13. Okay, etasje. Fordi er det ikke sånn at 13. etasje, det er liksom...
3: Ulykke.
4: Ulykke.
3: Ja.
4: Så mange har jo ikke det.
3: Ja.
4: Det hopper. Og så bytter du bare, da bytter du bare om tallene.
1: Det er så kul, altså.
3: Det som hadde vært kult hvis man hadde en heis, og så når den gikk til 13. etasje, så da den litt ned, sånn at du
2: rakket. Det må vi gjøre. Og så kommer bergenseren og sier, 13. etasje. Ja.
3: Gud, jeg bare kødde til 13. etasje.
4: Var dere i heisen forrige mandagsmøte? Fordi da var vi, det var fullstappet heis, og vi fikk sånn der beskjed om at heisen har for mye vekt, så folk måtte gå ut, og så sier hva det er.
1: Og så gikk jeg ut, og så funket den.
3: Og så var det sånn, takk skal du ha, nå kan vi kjøre.
4: Og så sa Evin, og så hopper vi. Og så, stakkars.
2: Ja, det er flett, det er skummelt.
4: Folk skreik fordi de blir så redde.
3: Jeg føler at du får se en annen side av folk når de er i heis.
1: Heisskrikk er faktisk vanligere enn gutter som ikke kan lese.
2: Er det det?
1: Ja,
2: og hvor har du disse tallene fra?
1: Det er fra PISA-testen.
3: Altså, det er jo ingen gutter.
1: Du må også svare, det er en sånn liten, du må hukke av. Heisskrikk, ja eller nei?
3: I mitt lovforslag så er det ingen gutter som får ta heis før de har fulgt 14 år.
4: Da trappa.
1: Ja, nei, men jeg tenker at vi må faktisk dessverre runde av dagens sending. Det har vært kjempehyggelig. Jeg har kost meg. Har dere hatt det bra?
2: Kost meg så mye.
3: Altså, jeg har hatt det så bra.
2: Ja.
3: Jeg er starstruck.
1: Det er hyggelig å høre. Jeg føler jo at jeg ligger 3 år bak, men det gjør ikke vi i Radio Revolt med musikken vår.
3: Nei, det
1: vi fordi vi spiller bare det hyppeste, det nyeste, det feteste. Og her får du det. Og hvordan uttaler man det? Mugre Morada. Margaritas Pondritas.
3: Der!

0: er det som går og går, men aldri kommer til døra?
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det mennesket.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Hallo alle sammen som hjemme og borte og andre plasser.
4: Ja.
3: Kanskje på bussen, kanskje du sitter på bussen, på lesesalen.
4: Ja, jeg håper du sitter på lesesalen.
3: Ja, for
4: det locktober.
3: Det locktober, så du må lokke inn.
4: Guys.
3: Kompis, du må lokke inn, du kan ikke høre på kontrollorganet.
4: Skru av!
3: Skru av! Du kan ikke høre på kontrollorganet mens du leser, det funker ikke.
4: Det funker ikke, det for lettis.
3: Det lettis-alarmen går hvert øyeblikk, faktisk. Velkommen til en ny episode. Vi skal gå rett på første låt, Put It Down av Kaoru.

0: har vinreferanser i Fred Fade sine vers, ofte hvertfall. Mm. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Innkommet direktiv fra kontrollorganet.
2: Ding, ding,
3: ding,
2: dong.
3: Ding, ding.
2: That's the sound we
3: ding,
2: know.
3: Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Trodde du også at Crazy Frog var i fengsel da du var liten? Jeg fikk høre det, så sånn, hæ? Han i fengsel? Han jo tegneserie, han animert. Kan ikke være i fengsel, han.
2: Jeg skjønte ikke at han tørte å legge ut en video av seg selv som flyr med tissen ute.
3: Ja, det var også litt sykt.
2: Det var veldig merkelig YouTube, at han hadde tissen ute. Men vi har fått et direktiv fra vår kjære kontrollorgan, som vanlig. Jeg kan vel egentlig bare lese opp med en gang. Direktiv 7000DOM. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke de patologiske faktorene i menneskenes verden som medfører sykdom, og hva dette er og kan klassifiseres som. Undersøk begrepene, egenmelding og hvorvidt dette ikke bare en løgn for å sitte hjemme og game. Hva long covid, influensa, forkjølelse og forskjellen på disse? Tror ingen vet egentlig, men dere skal finne ut av. Rapporter umiddelbart.
3: Oi, umiddelbart?
2: Yes. Og for å hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene, så har vi hentet en ekspert. Kan ikke du introdusere henne, Sigurd?
3: Jo, vi er jo her i studio med deg, Matilda Bjørke.
4: Ja, hei.
3: Fra forrige episode.
4: Ja, det er meg, vet du.
3: Ja, det er veldig hyggelig å ha deg her.
4: Jeg heter Matilda Bjørke fra forrige episode.
3: Ja, du heter Matilda Bjørke.
4: Fra forrige episode, ja.
3: Ja, du er fra forrige episode, ja.
4: Nei, jeg heter Matilda Bjørke fra forrige episode, ja.
3: Ja, ok, det er jo et merkelig navn, men...
4: Nei, Sigurd!
3: Kreative for...
4: Sigurd!
3: Kreative foreldre. Du er jo fra Oslo Vest, så det gir mening at jeg har gitt deg et sånt unikt navn.
4: Ja, jeg er fra Oslo Vest, ja. Hva visste du det? Ja, du vet alt om meg, Sigurd.
3: Ja, jeg kan. Jeg kjenner deg godt, Matilda. Jeg lurer jo umiddelbart på det her begrepet egenmelding. Det er det første som liksom gjør noe for meg her.
4: Ja, nei, Sigurd, du vet når du blir syk,
3: ja.
4: Så kan du være hjemme.
3: Ja, det...
4: Og noen ganger når du er hjemme, så må du si ifra. Du trenger ikke det, du som er bare en liten, bitteliten, søt liten gutt.
3: Nei, det gjør jeg ikke.
4: Du er så søt og sånn, Sigurd. Men du som er en liten gutt, har du ikke trengt å levere egenlevering før?
3: Nei, det har jeg ikke.
4: Nei, egenmelding.
3: Jeg har måttet operere med legeerklæring og sånn.
4: Ja, for å få komme ned unna skolen.
3: Ja.
4: Ja. Ja, men vi voksne, vi må levere egenmelding. Som sier at nå er jeg syk, og da trenger dere dra på jobb. Ja, fordi... Og det er jo spesielt viktig for meg da, som er sykepleier.
3: Ja, fordi...
4: Se for at jeg kommer inn og... Det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Men hovedbegrepet her er jo sykdom.
4: Ja.
3: Og det også er jo veldig interessant. Jeg lurer liksom på hva legger du i ordet sykdom? Det er jo, består jo av to ord.
4: Nei, sykdom, det er jo ordet, egentlig det å være syk.
3: Det er jo to ord, da. Syk og dom.
4: Ja, gratulerer.
3: Henger det sammen?
4: Ja, det henger jo sammen, det altså, Sigurd. Du er så smart og søt og kjekk.
3: Ja, men hvordan henger det sammen? Altså, hva...
4: Nei, altså man sier jo at man har mistet dommen da, vet du det?
3: Ja, det
4: er en sånn hinne da, egentlig.
3: Ja.
4: Det er jo en myte selvfølgelig, jeg kan jo gjerne fortelle deg om myten om
3: ja, det hinnen. Må du gjerne en annen gang, men
4: det kan jeg alt om, for jeg jobber mye med damer.
3: Du jobber mye med damer?
4: Jeg jobber bare med damer, og babyer. Ja. Jomfru Emma kaller det.
3: Men tilbake til sykdom da.
4: Sykdommer, ja. Også når du da blir syk, du vet jo hva det gjør.
3: Ja.
4: Og så ser jeg for deg at syken, den trenger seg gjennom ditt immunsystems hinne, kan du på en måte si. Så det bryter hinna på friskheten din, og bryter da dommen, og derfor blir det sykdommen.
3: Det var litt rar den håndbevegelsen
4: ja,
3: du gjorde.
4: Ja, det minner jo litt om fisting, den håndbevegelsen jeg gjør nå.
3: Det ga litt...
4: Men det er du kjent med, Sigurd.
3: Ja, det... Jeg vet ikke om jeg er så kjent med det, men jeg klarer jo liksom...
4: Skal du ikke turde, eller da jeg fistet deg?
3: Det skjedde ikke, Matilda. Det er...
4: Det var bare en dårlig spøk. Det var ikke like...
3: Ja, men du må huske på presseetikk og sånn, da.
4: Ja, beklager.
3: Du har jo sikkert ikke vært på presseetikk-kurs.
4: Nei, jeg tror ikke jeg har vært på det før, egentlig. Jeg tror ikke jeg har tatt noen vakter før, heller.
3: Nei, det...
4: Ikke en eneste vakt,
3: faktisk. Ikke en eneste vakt.
4: Hvordan er det man styrer det miksebordet her igjen?
3: Det burde du jo vite når du har vært med radioen i... 5 år nå.
4: Hvor er neste låt egentlig? Hvor er den?
3: Ja, jeg ville prøvd å trykke på den F9-knappen.
4: Nei, det jo to knapper, ikke sikkert.
3: Ja, ok, det en sånn oransje pil der.
4: Jeg fargeblind. Nei, det ikke, jeg kvinne. Jeg kan trykke på F9.
3: Ja, det jo litt samme greia. Vi skal i alle fall videre til låt.
4: Det var ikke så snitt sagt.
3: Ja, nei. Her Father in the Sky av Shevels.
4: Ja, bra, det hans på in the sky, ikke Mother. Mothers elsker mødre.

0: Ai, o que eu quis dizer, pronto.
1: Faen, jeg kunne sverge på at vi nettopp var i studio, og er tilbake på det jævla sykehuset. Hva er det som skjer her, da? Oi, hei. Kan du ta host i albuen, da? Det her lærte vi på barneskolen. Ja, ok, men hva er det du vil?
2: Er du lege? Jobber du her?
1: Jeg jobber ikke. Vet du hva? Jeg jobber her.
2: Du vet ikke om du jobber her.
1: Jo, jeg jobber her, sier jeg, faen.
2: Nei, ikke herm. Ikke herm.
1: Jeg hermer ikke.
2: Det er ikke du, det er hun, dama.
1: Ja.
2: Jeg kan hoste mer enn deg.
1: Ja, nei, det...
2: Jeg er syk.
1: Ja, du er syk, ok.
2: Du er lege.
1: Jeg er doktor. Og jeg er ekte doktor, ikke sånn der tulledoktor i noe sånn teatervitenskap eller noe sånn ubetydelig tullefag du ikke tjener noen penger.
2: Hva slags lege er du da?
1: Jeg er...
2: Tannlege?
1: Sykdomsdoktor,
2: du lege. Du ser ut som en tannlege.
1: Ja, ok, fett. Ja, det, men...
2: Ta det lyset der vekk fra kjeften min. Hvis du ikke er tannlege, så trenger jeg ikke ha deg.
1: Ja, men jeg trenger...
2: Nei, du skal sette den tungen i øynene min.
1: Ja, når du
2: driver og hoster... Du er ikke tannlege, du sier
1: det
2: selv.
1: Nei, jeg er ikke tannlege, men jeg må jo få lov til å titte ned i halsen på deg. Når du driver og hoster sånn.
2: Er det så lurt da?
1: Åh, faen!
2: LOL!
1: Nå fikk jeg en blodflekk i trynet, det var jævla dårlig gjort.
2: Blod?
1: Men du...
2: Blø?
1: Ja, ikke tenk på det. Du sier at du er syk. Jeg hører jo at du hoster. Har du noen andre symptomer du kan fortelle meg om?
2: Jeg har slatters.
1: Du har slatters?
2: Ja.
1: Ja.
2: Har det noe sammenheng med hosten min, eller?
1: Det vet jeg ikke enda. Når var det du fikk slattersen?
2: 5. klasse på barneskolen.
1: Ja, hvordan fikk du det da?
2: Dårlig corner.
1: Dårlig corner?
2: Skikkelig dårlig corner fra Torgrim.
1: Ja. Jeg noterer ned. Når var det hosten startet?
2: Ja, det var forrige uke, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er det veldig lite sannsynlig at den slattersen har noe med noe som helst annet å gjøre?
2: Men
1: har du en formell diagnose på at du har slatters, eller er du...
2: Nei, altså, det var jo faren til han jeg spilte på laget med, som var trener. Og ja. Han sa jo at jeg hadde slatters.
1: Ja. Nei, jeg ville jo gått til en fysioterapeut, da.
2: Nei, det er bare svada. Jeg drar mye heller til en kiropraktor og får knekt opp et par bein i ryggen, altså.
1: Ja, ok. Men den hosten kommer ikke kiropraktoren til å gjøre noe med?
2: Jo da, han er magiker med fingrene.
1: Men den kom for et par uker siden. Kan du fortelle meg noe mer om den? Hvordan, er det tørr hoste? Er det slim?
2: Nei, den er jo litt sånn... Det er jo litt begge deler. Men ja. Det er jo fordi jeg har long covid også, da. Har du hørt om long covid?
1: Ja, jeg har hørt om long covid.
2: Jeg tok den der Pfizer-Moderna-vaksinen, eller hva faen det heter. Og så fikk jeg faen meg long covid av den. Det er jo jævlig nørd. Jeg har drevet og søkt om støttepenger og sånn fra det da, på NAV. Men de sier ja. At long covid ikke er noe... Det er jo det jeg har.
1: Ja, men du har jo ikke noe...
2: Siden det ikke er en offisiell diagnoseskade fra vaksine,

0: så er jeg jo syk på en annen måte.
1: Ja, men long covid er jo noe helt annet enn at du har tatt vaksinen.
0: Nei, jeg fikk jo Asperger fra den vaksinen nå. Så det er jo ja. Åpenbart at det er følgeskade.
1: Ja, så du mener at Aspergeren din henger sammen men, med long coviden?
0: Vil du være med på, kan du bare smile til kameraet? Jeg må ha selfie til vloggen.
1: Jeg vil helst... Nei, kan du slette det bildet?
0: Nei. Hva feiler det meg, doktor? What's wrong, doc?
1: Nei, det virker jo som om du har...
0: How long do I have a dog?
1: Du har jo... Det blir veldig vanskelig for meg hvis du ikke har lyst til å gi meg noe mer.
0: Har jeg sletters?
1: Det kan du ikke. Ja, få se på kneet ditt, da.
0: Nei, jeg er her for hosten.
1: Ja, du er her. Ok, men da driter vi slettersen din. Hosten, det hører ut. Ja, kan jeg få lov til å titte litt ned i halsen din igjen?
0: Nei, jeg kommer til å hoste deg i trynet. Vil du det en gang til?
1: Nei, men da...
0: Kom hit da, gutten!
1: Nei, da sier vi at det er klinkinfluensa, og så tror jeg vi legger den død.
0: Det er parasett, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Er ikke noe verre enn det.
0: Er ikke det løsningen på alt, da?
1: Det er løsningen på alt. Jeg tok selv parasett, jeg.
0: Ja, det er jammen flaks at det finnes en vei ut for sånne ting.
1: Ja, det er jammen flaks. Og en vei ut skal dere få høre nå. Og det er da Øystein Braut som står bak den låta. Han er ikke syk.

0: Nå, en sneak peek fra Radio Revolts True Detective spin-off.
1: Brest, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, må kunne fortelle meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Yes, velkommen tilbake til direktivet fra kontrollorganet. Jeg er her nå i studio med en spesiell gjest som skal hjelpe oss med å forstå litt av dette med å være kronisk syk.
4: Ja, det er hyggelig å være her på besøk hos dere.
3: Velkommen til studio, Jeppe Kondyr.
4: Ja, Jeppe Kondyr er det jeg heter, det stemmer.
3: Hvordan, du er jo selvbeskrevet som kronisk syk.
4: Ja, det er helt korrekt det, på en prikk. Ja, kronisk syk.
3: Hvordan er det å være syk?
4: Det er jo akkurat som du kan tenke deg. Det er helt jævlig. Jeg går rundt og bekymrer meg, og jeg har jo bare et par gode år, eller ikke så gode år igjen. Jeg er jo kronisk syk, så det er jo ikke så mye glede i hverdagen lenger å hente.
3: Nei, du synes det kan være litt vanskelig å finne glede når du...
4: Synes du jeg puster litt tungt?
3: Nei, du puster nok...
4: Garmin, jeg puster tungt. Jeg puster tungt, hva er det som foregår?
5: Slapp av. Det er bare tuberkulose.
4: Nei! Faen, helvete da. Det hadde vært tilbake. Jeg hadde det for et par år siden. Det var helt jævlig.
3: Ok, ja. Ja, du har jo kanskje en liten sykdom som går akkurat nå, men...
4: Ja, det er ikke en liten sykdom. Det er jo en av de mest dødelige sykdommene i verdenshistorien. Det er kjempefarlig, og det kan hende at jeg dør av den. Så det er alvor.
3: Ja, det er jo veldig skremmende. Hvordan føler du deg da?
4: Jeg føler meg... Jeg blir jo selvfølgelig redd da, og bekymret. Og så kjenner jeg at... Pulsen øker. Jeg har litt høy puls her. Ser du som at jeg svetter?
3: Nei, du ser...
4: Jeg gjør i ansiktet. Vent litt. Garmin, jeg svetter og har veldig, veldig høy puls, Garmin. Garmin, kan du...
5: Jeg gir deg diagnosen. Jente 14 med selvdiagnostisert angstlidelse.
4: Nei!
3: Oi da. Det var...
4: Nei. Åh, nei, det er enda. Bare balle på seg, vet du.
3: Jeg skjønner ikke hva... Det er... Jente 14 med selvdiagnosert angst.
4: Ja,
3: var det du fikk?
4: Ja, jeg har sånn... Ja, det er vanskelig å forklare, men...
3: Men denne sykdommen, diagnosen som du fikk nå, den fikk du av hva da? Jeg ser du driver å styre med en klokke du har på armen. Er det...
4: Jeg har kjøpt meg en sånn smartklokke på AliExpress. Det er en sånn Garmin-klokke.
3: En Garmin-klokke fra AliExpress?
4: Ja, den er veldig pålitelig og gir veldig nøyaktige diagnoser. Vi kan prøve en på deg. Ok, hvis du sier et symptom da.
3: Nei, altså, jeg har litt vondt i beina.
4: Jeg har litt vondt i beina.
3: Ja.
4: Garmin, jeg har veldig vondt i beina.
5: Du lider av den sykdommen kongen hadde, men ingen kunne uttale eller viste helt hva var.
4: Nei, du skulle ikke ha sagt det nå, jeg har fått det også.
3: Har du også fått det nå?
4: Jeg har fått den sykdommen nå, ja.
3: Selv om det var jeg som hadde vondt i beina?
4: Ja, du, det er Garmin-klokka er veldig skummel.
3: Ja, ok, den er såpass
4: politisk. Jeg kjente at jeg hadde litt vondt i beina, jeg også, da du sa det. Når du først nevner det nå, så kjenner jeg at det er nei. Og der var smittet over på venstre beinet også.
3: Ja.
4: Oi.
3: Det er jo veldig uflaks. Har du kanskje litt dårlig immunsystem, du da, Jeppe?
4: Ja, det kan man trygt si, altså.
3: Ja,
4: jeg har veldig dårlig immunsystem.
3: Ja. Du har vært syk lenge, eller?
4: Ja, jeg har vært syk hele livet.
3: Eller
4: jeg husker jo det best fra da jeg var sånn 11 år kanskje, det var da jeg først ble syk. Da fikk jeg en mild forkjølelse, og så varte den i 2 uker.
3: Mild forkjølelse?
4: En mild forkjølelse, og den varte i 2 uker, og ville ikke gå bort. Og varte i 2 uker, og ga ikke slipp før etter 2 uker, og det var helt grusomt.
3: Men Jeppe,
4: og så har jeg vært av og på, ja.
3: En mild forkjølelse, det er jo ganske vanlig blant...
4: Ja, men den varte jo i 2 uker, da.
3: 2 uker er ganske... Det er litt lenge, men ikke veldig mye.
4: Det er ganske lenge. Hvis du tenker å gå rundt og hoste, sånn, tenk så bekymret jeg var da. Og så kom jo den forkjølelsen tilbake sånn 1-2 ganger i året. Kanskje til og med 4, og da vet jo jeg, det er jo kronisk da, fordi at den, jeg blir ikke kvitten. Den bare blomstrer opp rundt høsttiden. Og...
3: Ja, nå tror jeg kanskje du misbruker begrepet er kronisk litt, med tanke på at kroniske lidelser er jo influensa av forkjølelse.
4: Det klør litt bak øret mitt.
3: Det klør litt bak.
4: Oi faen. Nei, det er enda et symptom. Garmin, det klør litt bak øret mitt.
5: Du har blitt smittet med Downs syndrom.
4: Nei, faen. Jeg visste at jeg ikke skulle gå hjemmefra uten munnbindet mitt.
3: Men Jeppe, jeg tror den klokka der ljuger til deg.
4: Nei, den ljuger ikke. Jeg har kjøpt den på AliExpress.
3: Du kan ikke bli smittet med Downs syndrom.
4: Ja, men det,
3: det er jo en gen.
4: Jeg stoler jo mer sykdom på Garmin enn jeg gjør på deg.
3: Du, ja, men du kan jo ta så, du har jo en, kan ikke du spørre Garmin om du kan kan du søke opp noe sånt på Garmin? Hva, hva skjer hvis du spør Garmin om
4: Garmin,
3: kan søke opp Down syndrom?
4: Garmin, kan du søke opp Down syndrom?
5: Du har slabbadan blensulgen av søninganinga bøbøbøbøsjøsjøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbø feber som du ble smittet med da du var på backpacking i Sør-Øst-Asia.
4: Nei, nei, nei! Det var, hva har du gjort nå?
3: Det var jo ikke svar på spørsmålet hele tiden. Har du vært på backpacking i Sør-Øst-Asia?
4: Ja, men
3: Garmin
4: gir deg ikke de svarene du vil høre. Han er brutalt ærlig.
3: Åja, han er det. Men har du vært på... Du som er kronisk syk har tatt deg friheten til å dra på backpacking i Sør-Øst-Asia?
4: Ja.
3: Hvordan...
4: Jeg er jo kronisk syk. Jeg har jo ikke så mye annet å gjøre.
3: Nei, du må jo... Ja, ja,
4: jeg får jo sykepenger.
3: Du har jo sikkert tatt vaksiner og sånt da, men når var det siste gang du var hos legen da?
4: Det var kanskje 7 år siden.
3: 7 år siden?
4: Ja.
3: Og du går rundt og er kronisk syk hele tiden? Du har ikke vært...
4: Men legen gikk ikke med på det.
3: Men så når du går til legen... Når du...
4: Jeg kommer med symptomer.
3: Du kommer med symptomer, ja. Ok, du kommer til legen, og så lat som om jeg er legen din nå. Ja. Hva sier du når du kommer inn til legen?
4: Hei lege, jeg har vært syk i 2 uker, mildt forkjølet, og ja. Litt tung i pusten, hoste litt, og vondt i halsen, og jeg tror at jeg har kols.
3: Ja, og da sier sannsynligvis legen at nei, det har vi ikke, vi sjekker pusten din, og så får du dra hjem og hvile.
4: Ja, og da sier jeg, du tar feil lege, fordi Garmin-klokka mi sier noe annet.
3: Ja, så du stoler mer på, den legen har jo studert i mange år.
4: Ja, men kunne... legen er jo bare et menneske.
3: Ja, men han er et høyt kvalifisert menneske.
4: Ja, Garmin er jo, han vet hva han driver med, altså.
3: Ja. Nei,
4: synes du jeg har veldig rar radiostemme?
3: Jeg synes ikke du har en veldig rar
4: Garmin, radiostemme. Garmin. Jeg synes jeg har veldig rar radiostemme, kan du?
5: Du sliter med selvbildet, og det er ikke uten grunn.
4: Nei, jeg sliter med selvbildet.
3: Det er jo veldig trist å høre, da.
4: Jeg kommer til å dø.
3: Nei, du kommer ikke til å dø, Jeppe.
4: Jeg kommer til å dø!
3: Nei, det går helt fint på deg. Du har bare kanskje litt dårlig selvbilde.
4: Nei, jeg har ikke dårlig selvbilde. Vi må bare gå til låt, jeg orker ikke mer.
3: Det er noe grei. Nå skal dere få høre manifestasjon av Gunnerus og verdens.

0: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
1: Shout out Jeffrey Epstein, shout out Diddy.
2: Shout out Diddy?
1: Ja, nei da, vi kjører på videre. Dette er direktivet fra kontrollorganet. Vi har om sykdommer, og en viktig del av det å være syk, det er å ha folk rundt deg som empatiske og tar vare på deg.
2: Ufattelig viktig.
1: Og for at vi skal få føle litt på det, så har jeg laget noen sykdomsdilemmaer som vi skal ta og velge og kjenne og føle og lukte på.
2: Ja, deilig med dilemma. Det alltid, da får man fram litt mer.
1: Ja. Så da bare kjører jeg i gang. Første dilemma. Du har blodig og kraftig hoste hver gang du henger med en kvinne som har mensen, eller at hårtapet ditt synkroniseres med de rundt deg.
2: Oi, ja. Det er jo fint å kunne... Da får du på en måte en sånn mensenradar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er veldig gøy. Du er liksom med kjæresten din, og så er det sånn, jeg skal bare på do, og så går det sånn blodklump ut, og det bare, da vet du jo ja. Hva du må gjøre.
2: Ja, eller så er du kraftig syk da, og så skylder på det.
1: Ja.
2: Ja, liksom det motsatte av jeppekonder, som var her i sted.
1: Ja.
2: Eller, men synkronisert hårtap, altså, er det så jævla farlig egentlig?
1: Nei.
2: Jeg tror ikke jeg kunne ha pullet off skalla.
1: Nei, jeg tror at jeg hadde slitt litt med det først, men så etter hvert så går det greit. Og så sånn, hvis du har synkronisert hårtapp med de rundt deg, så mister du bare håret sånn gjennomsnittlig. Så for noen som holder på bliskalla, så ville det vært sånn, oi, det er helt perfekt, fordi at jeg henger bare med folk som har mer hår enn meg.
2: Ja.
1: Jeg tror at jeg hadde tapt litt på det per nå, men man vet jo aldri.
2: Fordi du er tjukkare, eller fordi jeg er tynnåret?
1: Fordi jeg er tjukkåret. Ja, okay. Ikke, altså det er jo hele kretsen din. Det er ikke bare deg, Henrik. Det er ikke sånn at jeg...
2: Er ikke jeg hele kretsen din?
1: Ja, ok. Halve omtrent da. Men jeg kjenner noen andre med mindre hår. Også...
2: Men der lander vi på den da.
1: Der lander vi på den.
2: Ja.
1: Miste håret. Eller ikke miste håret. Nummer to. Kjenner du til Munchausen?
2: Ja, eller jeg er kjent Munchausen. Med Munchausen, ja. Altså det at du innbilder deg selv syk.
1: Ja, eller nei, du ønsker å være syk. Du gjør deg syk, du ønsker deg syk. Munchausen by proxy er det at du gjør noen andre syke.
2: Ja.
1: Så det er spørsmålet, vil du helst være den som gjør en annen person syk, eller bli forgiftet og gjort syk av en annen?
2: Jeg tror ikke jeg kunne klart å leve med meg selv hvis jeg hadde forgiftet noen, egentlig, med vilje.
1: Nei, deg om det. Jeg vil jo ikke drive og få i meg gift hele tiden. Det er jo litt gøy da, liksom prank. Kompisen din går rundt og tror at han er døende liksom. Sånn,
2: det var bare kødd. Det er jo verdens beste bursdagsgave.
1: Ja.
2: Du er ikke syk allikevel, Sigurd!
1: Hæ, hvordan vet du det? Det er jeg som har gjort det hele tiden!
2: Ja, kanskje vi skal gå for den i stedet.
1: Ja,
2: det er den morsomste. Kanskje man... Man må jo ikke nødvendigvis være venn med dem man forgifter, eller?
1: Nei,
2: det er bare pluss det.
1: En fremmed, en i forelesning.
2: Ja, en i forelesningshall.
1: Neste dilemma. Snakke med Arendalsdialekt hver gang du er forkjølet, eller bli forkjølet hver gang du snakker med noen fra Arendal.
2: Klink den siste. Jeg nekter å snakke Arendalsdialekt.
1: Ja, men det er bare når du er forkjølet.
2: Pæreau!
1: Det er feina da. Jeg er bare forkjøla, Henrik.
2: Jeg tror jo ikke det. Altså, den er ikke kjempeekkel.
1: Nei.
2: Men jeg tror jeg... Nei, vet du hva? Forkjøla med Arendalsdialekt. Kanskje det er litt sånn sexy. I stedet for å ha sånn der morning voice, så har du sånn Arendal voice.
1: Ja, det er ikke skarrer. Jeg lover deg, bare slimbobla.
2: Ja, våkner opp på morgenen. Hvorfor er stemmen din så annerledes om morgenen, Sigurd? Nei, jeg er bare sånn
1: Og den aller siste vi skal gå inn med i dag, den er ganske vild, så hold deg fast. Psykiske lidelser og seksuell legning, ikke det samme for øvrig.
2: Nei,
1: jeg ser det nå. Blir smittsomt for deg, altså at du kan bli smittet av det, eller politiske holdninger, personlighetstrekk, religiøsitet og aura er smittsomt.
2: Oi.
1: Hva er det du har mest lyst til å beholde?
2: Det står mellom seksuell legning og psykisk helse og
1: personlighetstrekk, religiøsitet, politiske holdninger og aura.
2: Jeg tror jeg går for den siste.
1: Jeg går for den første, altså.
2: Du har lyst til å ta imot andre psykiske lidelser og legninger?
1: Ja, men det bare å gå med munnbind.
2: Oh, ja, faen, det skal jeg tenke på. Helvete.
1: Kompisen din sier at han litt sånn mildt deprimert. Ja, ja, ja, ok, men bare ikke host noe på meg, så går det greit.
2: Jævlig fair. For en fantastisk dilemmaliste, Sigurd.
1: Jo, takk.
2: Skal vi kanskje gå videre til låt?
1: Jeg tenker det. Ja. Jeg liker jo nå, siden jeg har blitt smittet av personligheten til en i programmet Blyforgiftning, å gå med t-skjorte med Nirvana på. Og det er det dere skal få høre. T-skjorte med Nirvana på. Abril Jesus.

0: sucks, motherfucker.
1: Yo, det er Mess F fra Train Holding, og du lytter til Feber. Yo.
2: Really though.
3: Really though.
2: Utrolig, utrolig bra. Og spesielt, jeg er så utrolig glad i... Nå er jeg jo helt biased. Jeg er vanvittig stor Earl Sweatshirt-fan. Men jeg synes den aggresjonen han har der, er det veldig lite av i hans musikk.
3: Ja.
2: Og jeg synes han har det beste... Altså, han er mitt favorittvers på den...
3: Passen. Jeg tror de fleste er enige med det også.
4: Ja.
3: Ja, altså det er så... Det er så dritrått. Jeg greier ikke å... Jeg har ikke ord engang. For det er så ekstremt kult. Og som du sier, så har man aldri egentlig... Eller hørt veldig lite da, Earl Sweatshirt som rapper så sinna at han prater om å banke folk, og det er ikke måte på.
2: Broke up with my bitch, because we ain't arguing enough. Typ. Og, nei, ja, en liten fun fact om Atrocity Exhibition er at jeg kjøpte den på vinyl i når kan det, 2019, tror jeg. Så hadde ikke jeg tenkt langt nok til at jeg kom på at jeg skal på 612-konsert. Fullstappet parkteatret. Så jeg for på en stappet 62-konsert med Trusty Exhibition på vinyl. Jeg måtte bare stå og holde den mens jeg stod og sang 62 for alltid. Så utrolig, på en måte veldig performativt av meg, på en annen måte bare tåpelig. Men ja, nei, jeg er utrolig glad i det albumet her. Men, hvor skal vi nå, Torkel?
3: Vi skal til Mac Miller, som
4: vi har klart egentlig å snike inn en, altså vi har sneket inn en classics til uten at vi har tenkt på det.
3: Ja, og den passer jo helt perfekt her da.
4: Passer perfekt her, men det er ikke en classic fordi låta er ny.
3: Låta er ny, ja.
4: I hermetegn da.
3: Ja, den er vel unreleased, eller har vært det opp til nå, og er del av en bonuslåt på 10-årsjubileumsversjonen til The Divine Feminine, produsert av Channel Tress, og låta heter Channel 13, som jo passer bra. Den er vel ganske lang intro, så vi kan prate litt om den også. Ja, The Divine Feminine. Jeg vet ikke om, har dere noe sterkt forhold til albumet? Jeg har ikke hørt så veldig mye på det, men det er et album som jeg alltid har likt veldig godt. Og de nye bonuslåtene her høres skikkelig fresh ut. Det er alltid gøy å vende tilbake til Mac Miller, selv om jeg ikke hører alt for mye på han.
2: Nei, for meg er han alt, altså, jeg synes det er et utrolig, samme forhold egentlig. Jeg synes det er et fint album, og det er mye store høyt. Og jeg glemmer ikke å høre disse ekstra sommerne.
3: Yes, så skal vi få på nå på Feber. Boom!

stressen. Tro mot kodexen, bestod testen. Du bestod nesten. Elefanten i rommet mot resten. Tok questen, hypopott og mus som flodhesten. Gjør som jeg vil som Annema. T4 har flere goats på en lange drag.

0: setningen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei kjære lytter, velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Grasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
1: Jeg heter Simon Skaladgaard, og jeg glad.
4: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
5: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
6: Det var litt ille. Jeg heter Tor Jakob Nepple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
0: Og du teknisk sjef. Og så sist inn i studio her fikk vi...
7: til Martine, og jeg er også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på...

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tänkte då att du skulle bli lite mer känd med dere. Inte bara busstopp, men faktiskt lite stressing. Så jag kör nu några 10 frågor på ska jag säga si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den ska svara så fort som möjligt.
2: Okay.
0: Så fort som alla frågor vi kommer på nettet då.
2: Mm. Och ska vi se om vi räcker de 10 frågor.
0: Ja.
2: Vilket kanske inte gör.
0: Frida quizmaster.
2: Ja.
0: Jag time master.
2: Oh ja. Ok, er det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest kjærlig
3: på. Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
4: Ok.
2: Ok, når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: det er rapid fire på
0: svaren. Ja, det er rapid, men du må gå så fort som mulig. Okay. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
4: 25.
2: Hva heter ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
4: Video.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritt tekniske dupp ditt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Pocketful of Sunshine.
2: Hva er din yndlingsdrink?
4: En Moscow Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
4: Barrel jeans, egentlig. Ja.
0: Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg er motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mot...

0: Gått på do.
1: Hva er din favoritttekniske duppeditt?
0: Mac-en min, sikkert.
1: Hva er din go-to karaoke-sang?
0: Baby, av Justin Bieber.
1: Hva er din yndlingsdrink?
2: Nei, det ble vært. Vi tar den med.
0: Espresso martini.
1: Ok, hvis du kunne spise med en person du er levende, hvem ville det vært?
0: Kongen.
1: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
0: 2000 bangers.
1: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
0: Hva faen?
3: Ok, hvilken mottrend?
0: Mottrend. pass.
1: Da ble vi med kjøttelmarkene, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
3: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
1: Ja, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
1: Hvor gammel er du?
4: 28.
1: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
1: Hva er din rareste, hva er det rareste du har
4: gjort? Vi er med på Rocky. Ja.
1: Hva er det rareste du har gjort på SAMF?
4: Det rareste jeg har gjort på SAMF? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
1: Hva er din favoritt tekniske duppeditt?
4: En DHD.
1: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Rise Like a Phoenix.
1: Hva er din innbyggsdrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en amaretto sour.
1: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
1: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix. Og så litt det, og så mest tekno.
1: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
3: Det er bra svar. Det er bra svar.
1: Veldig bra svar.
4: Jeg trenger gode såler.
1: Ja, da hadde vi hot seat.
0: Got good.
4: Fantastisk. Ja, det var gøy.
5: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
3: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
1: Ja, for den er av.
3: Litt tekniske problemer.
1: Ja. Det er jo garasjen.
3: Det er jo garasjen.
5: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det er en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: vous écoutez le garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy er jo at
1: Fader. Hva er det?
2: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah.
1: Yeah.
2: Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Martine, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
3: Du må si det.
2: Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
3: Da triller jeg ballen videre til Emma. Nei. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
2: Ja, kom med den filen.
3: Da... Jeg har flere. Jeg så dårlig. Da... glir jeg ham bortover.
1: Nei, det...
5: Nei, den er billig. Da flytter... Nei, flyttet dette. Ja, ja. Bortover.
6: Ja, ble det dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det program på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva skal du kalle det?
6: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekten.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
2: Molefonken.
5: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
5: Molefonken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefonken og månebedotten tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
5: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse.
1: Ja. Jeg trodde det er jo de rappige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv. Ja.
5: Hiphoppete, bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Eina da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
5: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
6: Ja.
2: Hva da?
6: Grom.
2: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
5: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin.
5: Ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt mer sånn. Kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
5: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip-lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her skal jeg se i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette, det var dumt at jeg avbrøt
4: det som, ja. Konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster konsert på Moldias. Det var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra,
1: ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viser seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: jeg tror ikke, jeg føler ikke
1: jeg hun hadde ikke det. Jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, på en måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
5: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja,
5: ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Bysen jamming with. I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
1: yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
2: okay.
1: Det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen, hvor jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
2: ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan rappe.
2: Ja.
5: Hey.
2: Ja.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending.
2: Er ikke det?
1: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er
2: det A-B-A-B, fri vilje, liksom?
1: På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
2: Ja, okay. Vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
4: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
4: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
4: Tar du på engelsk? Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
3: Emma.
2: I Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
3: jeg
1: på biten.
3: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
1: Hvordan du så på biten når du ikke hører noe
3: til? Det er Tormund.
5: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
2: Ja.
4: Out.
2: Ja.
4: Out.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refri drepper ikke. Fri drepper ikke. Fri drepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, back up flow. Dette her meg som rapper og kul. Men da,
2: bare for da. Hvis du ser det for lytteren, så står liksom bilen, så står liksom Thea sånn over på
1: større,
2: og,
1: sånn,
2: og på venstre på den,
1: ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper
2: gjenger liksom med bilen,
1: og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
2: den her, ja.
1: Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
4: Yo, yo, yo.

0: Ok, dere, nå er det faktisk sånn at noen må høre på Filmofil.
1: I volunteer! I volunteer as tribute!
0: Du hører fortsatt på Filmofil, og før vi hopper inn i lunsj-tema for dagens sending, så lurer jeg på hvordan dere har det. Hvordan har dere hatt det den siste uka?
2: Fyr i gang med gjesten først, eller?
3: Ja, vi kan gjøre det. Nei, jeg har hatt det fint. Ikke gjort så mye. Men det har jo vært strålende vær i Trondheim. Mm. Så,
2: bare i dag, da.
3: Bare i dag.
0: Skal det ikke være det i morgen?
3: Jo, 18 grader.
2: Det er sant.
0: Ja. Så, har du hatt radiosending denne uka?
3: Nei, søndag.
0: Søndag?
3: Ja. Så på en måte.
0: I bokbarn?
3: Bokbarn. Books.
0: Bokbarn. Ja. Jeg synes det høres ut som bokbarn.
3: Ja, som kids, liksom.
0: Ja.
3: Mm, det er jo det, på en måte. Det er litt barnehagestemning av og til, men...
0: Ja, men det er gøy.
3: Ja.
0: Og deg, Henning?
2: Hva har jeg gjort? Eller hvordan jeg har det?
0: Ja, har du sett mye film?
2: Jeg har sett mye film. På mandag var jeg på pressevisning. Og så Tom Cruise sin Digger-film. Det var meg og sånn to andre i salen klokka 10 om morgenen. Skikkelig god stemning.
0: Klokken 10 om morgenen?
2: Ja, og det følte meg jævlig viktig. Jeg måtte skrive under på et dokument der jeg ikke fikk prate om den før i går klokka 6.
3: Åja, det er sånn sperrefrist.
2: Ja.
0: Har du lyst til å si noe om den nå?
2: Ja, det var helt ok. Det var helt grei, men ikke, ok, hvis du har tenkt å se den, som jeg anbefaler å se, fordi den er ganske bra egentlig.
0: Okay.
2: Ikke les noe om, ikke sjekk TikTok, eller ikke søk opp noen edits eller noe, bare se den liksom.
0: Hadde du lest den på forhånd?
2: Nei, det var jo ikke noe, det var, jeg så den jo før, sperrefristen, bro.
3: Ja.
2: Nei, men traileren revealer ingenting. Traileren.
0: Oi, ok. Eller, så traileren kan man se?
2: Traileren kan du se, faktisk. Ja. Men ja, og så var det folk som lurte på om det var en musikal eller ikke. Som de så, det var uklart om det var en musikal eller ikke, og jeg skal ikke si noe på det. Men,
0: på slutten av filmen også, eller får du det oppklart?
2: Nei, du får det oppklart etter sånn 20 minutter, så er det sånn, ok, nå skjønner jeg greia. Men folk trodde i hvert fall det skulle være en musikal.
0: Åh, jeg vil vite hva greia er.
2: Ja, utom det så koser jeg meg. Det er fint vær i dag og i morgen. Ja. I morgen skal jeg på Oktoberfest. Slenge på meg lederhåsen og bare drikke pils i sola liksom.
0: Deilig.
2: Et eller annet klubbhus, jeg vet ikke. Det blir sikkert gøy.
0: Så deilig. Vi skal gå sopptur, vi.
3: Ja.
0: Ja, jeg har, siden dere spør, så har jeg også hatt en fin uke. Jeg har vært alene hjemme da. Jeg har funnet ut at det ikke er noe for meg, for jeg drømmer hver natt om at det kommer noen inn i leiligheten.
3: Å nei.
0: Og våkner av sånn, var det noen? Og så har jeg drømt at sånn folk jeg kjenner kommer inn, også fremmede. Så det har vært både og litt stressende, skal jeg være ærlig. Men nå har min roomie kommet hjem igjen. Så vi skal begynne på Twin Peaks-marathon.
3: Det er jo perfekt.
2: Har du sett det før?
0: Nei,
2: okay.
0: Men jeg har det. Det skal dere få høre om etterpå. Men først skal vi høre en til låt, og det er Blind av After.

0: Unnskyld, taxisjåfør. Jeg bare lurte på...
1: You talking to me?
0: Ja, jeg bare lurte på om vi kunne hørt på Filmofil.
2: Du hører selvfølgelig på Filmofil.
3: Ja, det gjør du. Og vi har jo en gjest i dag. Så, yeah. Julie, vi tenkte egentlig å stille deg litt spørsmål.
4: Oh, nei.
3: Vi skal ikke teste kunnskapen din.
4: Ikke enda.
3: Nei, det kommer senere. Vi skal bare finne ut av hvem du er.
4: Ok.
3: Og hva du liker.
4: Mhm.
3: Så egentlig, det første jeg lurer på hva favorittboken din?
4: Ok, favorittbok. Jeg har nettopp lært meg å ha en favorittbok, for jeg synes det litt vanskelig å liksom skal velge, så jeg har alltid sagt, nei, jeg vet ikke.
3: Ja.
4: Men det er en bok som heter Stjernens time av Clarice Lispector, som er 90 sider lang bok av en brasiliansk forfatter. Dritbra, mega rar. Pass veldig godt nå når vi skal ha om lunsj, for det er veldig sånn surrealistisk.
3: Hva den handler om?
4: Ja, har den noe plott da? Nei, altså det er en forteller som skal lage en karakter. Han lager en som heter Maccabea, som er så fattig at hun bare spiser pølse. Det er ikke mulig å forklare denne boka, for det er bare... Det er ikke noe plott.
3: Nei.
4: Men det er plott, på en måte. Ja, veldig mye rart inni den.
3: Men er det, for jeg lurer på om det er en bok jeg har plukket opp og lest bakpå for
4: kanskje.
3: Noen uker siden.
4: Mm-hmm.
3: Handler det om en brasiliansk jente?
4: Ja.
3: Som er veldig fattig, og så har hun egentlig lyst til å... Eller nei, og så er det noe med at sånn, hvordan er det å leve når du ikke har mulighet til å gjøre noe annet enn å fokusere på å overleve?
4: Mm, ja, veldig. Og det er jo denne, for det er veldig sånn meta. Så denne fortelleren dikter hun jo opp.
3: Ja.
4: Så hun har jo ikke noe... agens over eget liv.
3: Nei.
4: Fordi det er jo en forteller som sett og er sånn bla bla bla, og liksom ombestemmer seg sånn, ja nei, hun skal få en happy ending. Nei, ikke da, ombestemmer. Nei, dette blir slutten i stedet. Og liksom driver og ljug, og denne fortelleren ljug, og er sånn, ja, jeg lover, jeg skal gjøre dette. Å nei, sorry, jeg gjorde det ikke.
3: Så fett.
4: Så den er dødskul.
3: Nei, den skal jeg lese.
4: Det må du.
3: Herregud. Ja, du har også et spørsmål, Henning.
5: Favorittfilm eller filmer,
4: fordi
5: det er vanskelig å ha en.
4: Ja, ok. Så jeg tror på Letterboxd, der er det fire man har, ikke sant? Ja.
3: Du kan ta alle fire hvis du vil.
4: Ja, jeg tror jeg har Superbad.
5: Ja.
4: Ja, den har jeg sett utrolig mange ganger.
5: Ja,
4: også Coraline.
3: Den elsker jeg skikkelig.
4: Ja, den er kjempefin. Den tror jeg så sånn, hver lørdag i ett år når jeg var sånn 8.
3: Jeg hadde en fanbruker.
4: Ja. Også, ja, Moonrise Kingdom tror jeg har.
3: Mm-hmm.
4: Altså, jeg husker ikke den fjerde, faktisk. Men jeg er veldig glad i American Pie. Er det lov å si?
5: Ja. Jeg snakket om American Pie første sendingen, da, sånn... Det er lov å fortsatt like American Pie.
4: Takk. Jeg synes American Pie er kjempebra, og jeg synes den er litt sånn feministisk nesten.
5: Ja, det er det. Eller jo...
4: Fordi, ja, men hele filmen gjør jo bare narr av menn,
5: ja,
4: og at de er så sexopphengt.
5: Ja, man skal jo ikke se opp til gutter der, liksom. Det er jo
4: ja. Så jeg synes egentlig den er litt feminism.
3: Ja, kult. Men jeg lurer på, dette er kanskje et vanskelig spørsmål å svare på, men hva er det som gjør en film bra for deg, eller hva er det som gjør at du liksom... Fordi man kan jo se film og tenke, ja, den var bra, men hva er det som gjør at det blir en favorittfilm?
4: Altså, det jeg vet med filmer jeg ikke liker, det er at jeg liker ikke action, og jeg liker ikke kjedelige farger. Sånn,
3: ja.
4: Jeg gidder ikke se sånn Dune, for eksempel.
5: Hæ? Ja. Dune har kjempebra farger. Bro.
4: Det ser jo bare best ut på traileren.
3: Ja, jo. Nei, Julie har rett her, fordi at vi har snakket om dette, du har jo backet dette, at alle moderne filmer har jo ikke farger. Ingen moderne filmer
5: er farger. Si Digger, som jeg så på kino på mandag, det er den gråeste filmen jeg har sett. Ja. Det er myset som sånn svart-hvit ut, liksom.
3: Og du ser det med nye Harry Potter-traileren også, at det er jo bare nøyaktig det samme.
4: Ja, det er livløst,
3: liksom. Med alt det nedtonet liksom. I fargene.
4: Mm.
5: Nei, men du må faktisk se Dune, fordi det er den mest oransje filmen i verden.
4: Ok, men det er fortsatt én farge, da.
5: Ja.
4: Neida, men farge, gjerne litt humor.
3: Ja.
4: Derfor Superbad og American Pie er mine topp to. Ja, litt så, før så likte jeg veldig sånn kunstfilmer og franske filmer og sånn, men det tror jeg tror ikke jeg likte hjertet mitt. Jeg tror jeg likte fordi jeg var pretensiøs og 16 år, på en måte. Ja.
3: Ok. Og så lurer vi også på om du har en favorittsjanger, men er det humor?
4: Nei, jeg tror kanskje drama.
3: Ja?
4: Eller noe. Men også veldig glad i skrekk. Ja. Men veldig glad i sånn klassiske skrekkfilmer.
5: Ja,
4: sånn 80-tall skrekkfilmer. Ja, og liksom splasher, det synes jeg er gøy.
3: Oi!
4: Ja. Gøy. Fordi jeg synes det er mye humor i skrekk.
5: Ja, som, så, det er ikke like skummelt. Sånne gamle skrekkfilmer er litt sånn, du bare ser på det og koser deg litt.
4: Ja, fordi det er jo bitt klisjé,
3: ja. Ja,
4: så,
3: og det er ikke så jævla skummelt.
4: Mhm.
3: Som det en gang var.
4: Ja.
3: Men jeg føler jo at de tre sjangerne du nevner nå, tilsammen er en David Lynch-film.
4: Ja, faktisk.
3: Humor, skrekk og drama.
4: Ja, veldig. Mm.
3: Han er jo veldig morsom, synes jeg.
5: Jeg synes David Lynch er veldig
4: rart. Dritgøy, ja. Enig.
3: Virkelig. Ok, men vi skal få høre mer om David Lynch snart. Men først skal vi høre T-skjorte med Nirvana på.

0: Jeløya. Vi skal ikke snakke om David Lynch enda. Vi skal snakke om ukas hjemmelekse. Men jeg har ikke gjort min lekse fordi Jens er ikke her.
1: Ja, nei, den skjønner jeg.
0: Men, ja, men du har gjort den lekse jeg ga deg.
1: Ja.
0: Og hva er titlen på filmen igjen?
1: Lunana, A Jack in the Classroom.
0: Ja.
1: Som er en butansk film om en lærer som må lære masse kids i Butan.
0: Ja.
1: The Slice of Life. Jeg synes det var kjedelig.
0: Hæ?
1: Jeg synes det var kjedelig, fordi okay, når du lager en Slice of Life der ingenting skjer.
2: Eller skjer jo ting i... Det skjer jo ting i Lunana da, men i en Slice of Life så må du ha noe. Du må ha liksom musikken, du må ha cinematografien liksom. Hvis du tenker, ok, Perfect Days, hva har den? Det er Slice of Life, de snakker ikke i den filmen. Nydelig cinematography. Paris, Texas. Nydelig cinematography. Mens i denne Lunana, det er Slice of Life. Da må de by på noe, liksom musikk eller cinematografi. Den har ikke det. Den hadde...
0: Jeg er så skuffet.
2: Den hadde litt sånn... Shaky... Ikke shaky fotografering, sånn at liksom de ristet med kamera, men det var litt sånn... Color gradinga var kjedelig. Det var ikke noe bra musikk. Musikken var litt sånn poop. Og det var bare...
0: Jeg er så skuffet. Jeg elsker den filmen.
2: Men jeg fant ut... Eller jeg fant ut at du sa det der, men den har jo vært nominert til en Oscar.
0: Ja, jeg vet det. Og så ble den trukket fordi Bhutan er veldig strengt, eller et eller annet sånt. Det var noe greie med regjeringen i hvert fall.
2: Ja, den hadde ikke blitt uansett fordi verdens verste menneske var i samme kategori.
0: Som ikke vant.
2: Som brutalt mogget den filmen. Nei, den vant ikke, men...
0: Nei, jeg vet. Men det som også er litt kult er at dette er spilt inn i en liten landsby oppe i fjellene. Og der de skuespillerne i filmen er ekte innbyggere.
2: Det skulle jeg også si. Jeg synes skuespillet var fett dårlig.

0: Nasjonalromantisk.
1: Ja,
0: ja, jeg
1: det
0: skjønner
1: er
0: hva du
1: det
0: mener.
1: for
0: Jeg fikk skikkelig
1: Bhutan.
0: lyst til å reise til Bhutan. Så det funka på meg i hvert fall.
1: Og så, sånn, jeg vet, ja, som sagt, det bhutanske språket, jeg vet ikke hva de prater der. Det var goofy. Det tok meg helt ut av filmen. Fordi de prater noe sånn, ja, det er åpenbart ja, liksom influences fra Kina og nærområdet og sånt. Og så plutselig har de en sånn engelsk frase, sikkert fordi kanskje det er noe kolonialt bak det. Jeg kan ikke noe Bhutan-lore. Men det er sånn, han sitter og sier sånn noe på kinesisk, så sier han I wanna be a teacher! Og så går han tilbake til bhutansk, og så sier han rock and roll, man! Og så er det tilbake til det.
0: Men jeg synes også det er så gøy at halve plottet i filmen er at han fyren egentlig vil bli popstjerne.
1: Ja.
0: I Australia.
2: Ja, sant.
0: Så, men den er veldig god, synes jeg. Synes den er sånn varm,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Ok, jeg respekterer det.
0: Men det er greit, vi lukker den. Ja. Julie, du hadde en serie du hadde lyst til å fortelle om.
2: Ja, hvis dere har sett Breaking Bad eller Better Call Saul.
0: Mm-hmm. Det fanger ikke meg, men jeg har prøvd.
2: Jo, du må se Better Call Saul.
0: Ja, Better Call Saul kan jeg tro på.
2: Ja, du trenger ikke se Breaking Bad, se Better Call Saul, det er den beste serien.
1: Folk som sier at Breaking Bad ikke fanger dem, du har ikke prøvd det, bro.
2: Nei, det tar litt tid å komme inn i. Ja. Det er litt lange episoder, litt filler-episoder og sånn. Men Better Call Saul, oh my god, fantastisk. Okay. Men Pluribus med Ray Seahorn, som da spiller Kim Wexler i Better Call Saul. Fantastisk serie. Dritkul. Det handler om et sånn alien-virus som kommer til jorda, sånn at alle blir sånn én hive-mind.
1: Ja.
2: Alle har samme hjerne. Bortsett fra, jeg tror det er sånn 11 stykk i verden som ikke får dette viruset.
0: Hva er spesielt med de?
2: Vet ikke.
0: Skal man finne ut av det?
2: Ja, så de har basically resten av verden som sine tjenere, da. Fordi disse folkene gjør alt for dem, og bare fikser alt for dem.
0: Nei, så kult.
2: Mm, så ja, veldig spennende.
1: Ja, hun vant jo sin første Emmy, som er sykt når hun ekta ræva seg av i Better Call Saul i 6 sesonger.
2: Ja, fy faen, hun er dritgod.
0: Så fett, det er fortjent.
2: Ja.
0: Nei, men jeg har sett, selvfølgelig, en David Lynch-film i stedet for Ukens hjemlekse. Jeg så Wild at Heart for første gang, som jeg likte veldig godt.
1: Den er veldig bra.
0: Jeg synes den er veldig fett.
1: Jeg sa det til deg før vi startet. Den er fett, det er freaky. Det er sånn at David Lynch på sitt mest freaky.
0: Nei.
1: Jo, men altså, nå snakker jeg freaky, sånn freaky. Ikke sånn rar, liksom. Jeg snakker at
0: Blue Velvet er kanskje mer freaky.
1: Ja, kanskje. Nei, fordi Wild at Heart er bare sånn 2 timer med sex, og så slutter det.
0: Ok.
1: Men jeg elsker den for det.
0: Jeg hadde også en crazy revelation når jeg så Wild at Heart om Bobby Peru. Fordi jeg trodde at det er en navn jeg har funnet på, fordi det er vel liten begravd jeg en død rotte og kalte den Bobby Peru. Så midt i filmen må jeg bare ringe moren min og være sånn, er dette der jeg har fått Bobby Peru fra? Ja. Og Bobby Peru ligger da også gravd ned i jorda på hytta mi.
1: Det er fett.
2: What?
0: Gav det noe mening?
1: Ja.
0: Ok, nå skal vi faktisk snakke mer om David Lynch, men først skal vi høre My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl.

0: Hva hører du på?
1: Nei, det litt sånn spesielt. Jeg tror ikke det noe du har hørt om, egentlig.
0: Ja. Test meg ut, da.
1: Ok.
2: Filmofil.
0: Faen, man, det jo en klassiker.
1: Satan, har du hørt det?
0: Jeg skal ha hørt om det.
3: Yes. Og da skjer vi inn i hovedkaka som på bordet. David Lynch.
4: Et stykke til meg.
3: Ja, et stykke til alle. Og så skal jeg bare snakke om litt sånn, ja, favoritt og hva vi liker om han. Ja. Hva din favorittfilm eller serie eller prosjekt han har gjort og... Ja, vi kan starte med Ville.
4: Vi kan starte med en fun fact.
3: Ja, det kan du.
4: Om meg selv. som bare er det at jeg var med i en kortfilm som vi bare lagde på skolen. Vi hadde MK på skolen, så det var veldig... Folk var veldig opptatt av å gjøre det bra, så skulle de lage en kortfilm hvor vi skulle spille inn en... et klipp inspirert av den filmen, og så inspirert av den filmen, og så når vi skulle spille inn klippet som var inspirert av Blue Velvet, så får vi... I det vi skal trykke på record, så får noen nyhetsvarsel om at David Lynch er død.
5: What?
4: Mm.
3: Mm.
5: Sykt.
4: Så jeg føler meg connected til den mannen. Rebirth.
3: Ja, jeg satt på...
4: tulla.
3: Jeg satt på jobb, og så snudde jeg bare telefonen til han som satt med meg og visste det, og han sa, åja.
4: Nei.
3: Og det var det.
5: What?
4: Hvor var du da David Lynch døde?
3: Mm. Ja. Hvor var du, Julie?
5: Og jeg husker ikke... eller jeg var på Instagram. Det var jeg. For jeg husker at broren min la ut bare sånn et bilde av sånn de røde gardinene fra ja. Twin Peaks. Ja. Og så var jeg sånn, nei, hva betyr dette? Og så sjekket jeg nyheten. Og det var trist.
4: Så dark?
5: Ja.
4: Nei, men Lynch er jo min favorittregissør, kanskje?
5: Tror jeg.
4: Veldig glad i han. Og spesielt, men jeg vet ikke, jeg føler jeg er spesielt glad i Twin Peaks, men det er fordi at man ser den over så lang tid, og så mye, at den
3: man blir
4: veldig, veldig glad i den, til slutt. Men jeg er faktisk veldig glad i Lost Highway.
3: Lost Highway, ja.
4: Som jeg var den første, nei det var ikke den første, det var den andre jeg så.
3: Jeg synes Lost Highway er liksom den perfeksjonerte versjonen av Mulholland Drive, hvis det gir mening.
4: Ja.
3: Det er litt sånn, begge har samme temaer, samme greier. Bare at Lost Highway, så liksom, der nailer han det. Der så jeg det. Første gang jeg så Mulholland Drive, tenkte jeg, ok, bro. Litt for forvirrende, liksom.
4: Hæ?
3: Eller jeg likte
4: Lost Highway er mye mer forvirrende.
3: Nei. Hæ? Jeg vet ikke, jeg så Lost Highway, så var jeg sånn, ja. Jeg skal ikke spoile. Jeg skal ut og si hele plotten, men...
4: du kan si plottet.
3: Altså, hva den... betyr, hva
4: den handler om. Jeg føler vi skal snakke såpass mye om David Lynch. Ja,
3: hvis du ikke har sett den, så skru av. Han har drept kona si. Han blir puttet i fengsel, elektrisk død. Han dør på slutten av filmen.
5: Oi.
3: Og så er liksom siste halvdelen, eller det er jo sånn 3/4 av filmen, er han som er sånn escapist, vrangforestillinger om sånn det perfekte livet hans. Han bare får dame, han jobber i kjappe, liksom.
4: Han er grov.
3: Ja. Han har et liv, men han bor i et grovt hus på ekte også, da. Men han er ikke grov. Fordi det filmet i David Lynch sitt hus.
4: Ja.
5: Har jeg sær?
3: Ja.
5: Wow.
4: Hva er ditt forhold til David Lynch?
5: Altså, det er jo Twin Peaks som liksom har introdusert meg til han. Fordi søsteren min er veldig sånn filmintrodusert, og mye eldre enn meg, og 9 år eldre. Mm. Så har alltid liksom sett you. På sin rolle som at hun skal forme meg til det perfekte mennesket. Så hun har liksom tvunget meg til å se veldig mye film. Så jeg tror seriøst det gikk i sånn 7. klasse eller 8. klasse, og hun var sånn, vi skal se Twin Peaks.
4: Følte du ikke at du var litt for ung?
5: Jeg synes det var så kjedelig, herregud det var kjedelig. Og jeg var sånn, kan vi please se en annen, sånn halvveis inn i første episoden? For den, jeg synes første episoden er litt seig.
3: Hæ?
5: Den er litt lang.
4: Jo, men jeg skjønner
5: jo
4: det når du ser den når du er 12-13
3: år. Ja, herregud, i 7. klasse så
5: var det kjedelig. Ja, så det var liksom mitt første sånn inntrykk av at sånn, dette er kjedelig, det er utdatert, det er brune farger, det er liksom... så det var liksom mitt første inntrykk, egentlig litt sånn negativt. Og så har jeg i senere tid liksom fått opp øynene for Twin Peaks, gjennom venner da, og gitt dem for søstre min.
4: Ja. Fikk hun ikke helt den rollen hun hadde lyst på?
5: Nei, ikke når det kom til Twin Peaks. Men det var hun som introduserte meg for Superbad. Så der traff hun.
3: Så hun traff der?
5: Ja. Men Ja, altså har jeg liksom bare i løpet av årene sett mer og mer pris på den. Og, ja. Mm.
4: Har du, men du har ikke sett alle filmene?
5: Nei, jeg har ikke det. Jeg har sett Mulholland Drive, og så har jeg sett veldig mange reklamefilmer han har lagd.
4: Ja.
5: For han har lagd masse, masse kult.
4: Åh, det er så syret da. Ja. Herregud.
3: Det er det jeg elsker med. Han har laget så mye sånn... han lager sånne filmer som er liksom sånn low-key, sånn ok, kanskje han tar seg litt høytidlig. Og så går han og lager en sånn idiotisk PlayStation-reklame ut av det blå, liksom. Eller regisserer en eller annen musikkvideo som er helt grusom, eller et eller annet.
5: Ja.
3: Jeg var digger det med.
4: Hvordan er PlayStation-reklamen?
3: Hvordan skal...
5: Jo, altså, det er sånn okay. Mann... Det er en mann i dress som går gjennom en sånn mørk gang med masse tåka.
3: Ja, og den har egentlig ingenting med PlayStation å gjøre.
5: Jo, jo, jo. Konseptet er det ikke third place, the third place,
3: jo,
5: eller noe sånt.
3: Jo, det er liksom at PlayStation er den tredje verden.
5: Ja, eller? Der du kan gjøre hva du vil, og det er liksom... Så det er en mann i dress som går gjennom, den er veldig svart kvitt også, går gjennom en gang, og så plutselig er det en dame som viser tommel opp til han, og så plutselig dett hodet hans av, og så kommer det han ut av munnen hans, og så ser han en sofa, og der setter... En person og en typ sånn zombie. Nei, ikke en zombie, men sånn mumie. En dopapir-mumie. Og en han. Og så kommer det en ann. Og så kommer PlayStation-logoen, tror jeg. Og så det er bare sånn PS2.
4: Oh my god. Det var veldig gøy det du sa i sted om at sånn, jeg tror ikke David Lynch vet hva en PlayStation
5: ja.
4: Er.
5: Ja, utifra den videoen så er jeg sånn, han har ikke spilt så mye. Han har ikke satt seg inn i det der.
4: Nei. Herregud. Nei, vi skal snakke mer om David Lynch snart, men først skal vi høre Manifestasjon av Gnerus.

0: Jeg liker jo litt film, da.
1: Ok, men ikke se amerikansk film. Personlig så ser jeg bare fransk. Helst uten undertekst.
0: Hæ?
2: Har du sett den Wolf of Wall Street? Vi gjerne lyst til å jobbe med sånn finans etter den, egentlig.
1: Tarantinos fotfetisj er misforstått. Det er et av de beste narrative virkemidlene i filmhistorien.
2: Joker bare snakker til meg.
1: Jeg bruker ikke ordet kino. Jeg sier cinema.
2: Hvis du ser en eneste Marvel-film, så er du en jævla taper.
3: Men hører dere på Filmofil?
4: Dere hører fortsatt på Filmofil, og vi skal snakke litt om Twin Peaks, egentlig.
5: Yippie!
4: Som i hvert fall har en viktig plass i mitt hjerte. Og den har jo fått det i ditt også etter hvert,
6: Julie. Ja, etter hvert, ja.
4: Ja. Mm. Og deg, Henning?
7: Ja. Men det, altså, det er min favoritt, David Lynch skrev. Jeg ble veldig skuffet når du sa at du ikke har sett sesong 3.
4: Ja, The Return.
7: Ja. Har du sett det?
6: Nei,
4: men han sa til meg, han sa, det er jo bare 18 timer da, du kan se det.
7: Nei, fordi hun sa, jeg må være i en spesifikk mood for å se Twin Peaks, eller David Lynch.
6: Ja, men det er jeg enig med.
4: Ja.
7: Men da det er 18 timer, da driter du i mooden, bro. Da ser du det, og så blir du, da blir du puttet i mooden av det. Og jeg skal si deg en ting. Sesong 3 av Twin Peaks, det føles ikke som sesong 1 av, og 2 av Twin Peaks.
4: Nei,
7: det er ikke noe koselig, bro.
4: Jeg har vært masse på Reddit for å finne ut om jeg skal se den eller ikke.
7: Åja, du har vurdert å bare ikke se den i det hele tatt.
4: Ja, men jeg bestemmer meg for at jeg skal se den.
7: Ja, ok.
4: Når
7: ja.
4: Tiden er inne.
6: Mm.
7: Fordi det er, tør jeg påstå, bedre enn sesong 2. I hvert fall.
4: Ja, men sesong 2 er veldig opp og ned. Det er jo også når Lynch forsvinner.
7: Han stakk i sånn et par måneder, og så var det med masse kødd på skjermen.
4: Og så lagde han siste episoden.
7: Ja, og det er den beste episoden i serien. Ja. Nei, det er ikke det, men den er oppe det.
4: Den er bra. Den er høyt ranka.
7: Ja.
6: Ja. Men det som er så gøy med Twin Peaks, det er at det er jo en såpeopera.
7: Ja,
6: det er jo kjempegoofy.
4: I hvert fall i sesong 2.
7: Ja, da han stikker jo der rike dama og fikser motorsykkel.
4: Ja, ja, hva er det han heter? James. Er det ikke James han heter?
7: Jo.
6: Mm.
4: Det eventyret der, fy faen, jeg ble så jævla sur at jeg ragequitta noen ganger. For det var så...
7: Jeg satt bare og følte med, for jeg var sånn, jeg lurer på hvor dette går. Hva hadde David Lynch tenkt? Og så gikk det ingen plass, fordi han bare fjernet den plotline helt, liksom. Han stikker bare hjem. Han er der i det huset i sånn 5 episoder, så stikker han hjem, liksom.
4: Det er så rart. Jeg har så beef med den delen av det. Men jeg elsker... Det jeg elsker mest med Twin Peaks er jo bare... Alle, eller sånn hele det universet, alle karakterene. Man får så... Jeg får så lyst til å dra... Hvor er det det er spilt inn?
7: I Snoqualmie Falls i Washington.
4: Ja, for sånn det skal være i Washington.
7: Ja.
4: Ja.
7: Eller ja, det, jeg går ut ifra det skal være i Washington. Men,
4: ja, det skal det.
7: Ja, jeg vet ikke. Men jeg ble liksom hypet opp til å se Twin Peaks. Fordi hun satt i baksetet av bilen på ungdomsskolen en gang, og så sa foreldrene mine sånn, begynte å snakke om Twin Peaks i forsetet. Jeg var sånn, ja, det er den der ekle fyren som bare kommer. Han bare appearer randomly, liksom. Og så er det, men det er koselig, og de bare satt og pratet om det. Og da ble jeg sånn, jeg ble fette gæs, og så glemte jeg av det i sånn 4 år.
4: Hvor gammel var du da du så det?
7: Jeg så det for 6 år siden, så 15 kanskje.
4: Herregud!
7: Ish, noe sånt.
4: Dere ble introdusert så tidlig.
6: Ja.
7: Ja. Og, men det var derfor 15 år. Det er det som er peak age for å se noe, liksom. Det er da...
6: Ja, for jeg var litt for tidlig.
7: Ja, ja. Det er da du er skikkelig impressionable. Det er liksom alt du ser, bro. Det var dritbra.
4: Ja. Mist oss det, sa.
7: Ja. Nå ser jeg noe, og så er det sånn, ja.
4: Men hva er det som gjør at man elsker Twin Peaks så mye? Klarer man å sette ord på det?
7: Er det lov å si vibes?
6: Ja, jeg skulle jo ikke si vibes.
4: Ja.
6: Det er koselig, men på en rar måte.
7: Ja, det er koselig, og så er det sånn, plutselig blir det natt, og så skjer det noen fucka greier, og så er du litt sånn redd. Og så er det sånn koselig musikk, og så er det rødt. Alle har stearinlys, og veggene er træ, og det er kjempekoselig.
6: Ja, og så er det funny. Altså, det er en humor der, og...
7: Spesielt, det er noen karakterer som bare er der for å være artig, og det setter man veldig pris på.
4: Som, ja, det som er... Ja.
7: David Lynch sin karakter, Gordon Cole, han er dritartig.
4: Mm.
7: Og han der... sesong 2, den er ikke så bra. Men hele den sideplotten med at han Ben Horn tror han er en sånn general i Civil War.
4: Ja.
7: Og han fyren som krangler om foreldrerett med han Andy. Husker dere han? Han heter Dick. Han er spilt av han Billy Zane.
4: Ja, jeg husker det. Ja, men det er masse tull og tøys. Ja. Og jeg synes det er helt herlig. Og jeg elsker Dr. Jacoby.
7: Ja.
4: Og vet dere hva jeg elsker med han?
7: 3D-brillene.
4: Nei, at har dere sett på Victorious som barn? Som er på Nickelodeon? at Sykowitz, som spiller læreren I Victorious, helt åpenbart inspirert av Dr. Jacobi.
7: Ja, faen det han.
4: Ja.
7: Ja, faen det han, sikkert. What?
4: Jeg skal flekke opp et bilde I sangen, som vi nå skal høre, som heter Nattens konge av Palmer. Laura Palmer?

0: Yes.
1: Det var kort.
0: Jeg trodde det skulle komme. Åja, faen, var det ikke en? Jo.
1: Jo, jo.
0: Jeg har funnet frem en liten lynch. Eller jeg har ikke funnet frem, jeg har laget med min egen menneskehjerne.
1: Wow.
0: En David Lynch. Fuck, marry, kill.
1: Som jeg hadde også laget quizzen.
0: Ja, bare så dere vet det, liksom. om David Lynch-karakteret, da.
1: Ja.
0: Første til juli. Jeg måtte justere den litt.
2: Ja, og det kan hende jeg må google
0: underveis. Jeg har skrevet ned sånn

0: spennende der. Jeg tror livet med han lille som snakker baklengs hadde vært litt artig.
1: Ja.
0: Det hadde liksom...
2: Tror du det hadde gått baklengs hele tiden?
0: Ja, jeg tror jeg kunne gifte meg med han, og så drepe faren til Laura Palmer da, rett og slett.
2: Jeg må si meg enig.
1: Ja, altså, det ganske bra rating, det ganske bra rating. Men ja, jeg ville heller gifte meg med han i smuget, og så kanskje prøvde å gi han en dusj, liksom litt sånn...
0: Ja, han er jo på en måte mer sexy, sånn sett.
2: Det er litt mer en gamble på personlighet da.
1: Ja, ja. Plutselig er han hjemløs for en grunn, liksom. Ja. At han har blitt kastet ut eller etter henne.
0: Ja, det er det.
1: Men, ja.
2: Hadde du en til? Til meg?
1: Jeg har en til, men jeg tenkte egentlig å ta den.
2: Ta den.
1: Ok, skal jeg ta den nå?
2: Ja.
1: Ok. Du får også en lille friken. Okay. Eller The Arm, som han heter. Og så får du en Bobby Peru.
2: Hæ? The Arm, er ikke det? Ja.
1: Får du en Bobby Peru. Eller så får du en James fra Twin Peaks. Han fette lame motorsykkelfyr.
2: Ja,
0: med ansiktet.
1: Ja, han som mogger.
2: Som bare er, fader, memesene. Jesus Christ.
1: Han kan ikke gifte seg med han.
2: Nei, det går faktisk ikke. Hører jeg bare. Just you. Det gidder jeg ikke. Fader.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg kan ha sex med han.
1: Ja.
2: Og så... Jeg tror jeg må drepe Bobby Peru.
1: Ja, 100%. Har du sett han, bro?
2: Ja, han er så... Og det også, vi snakket jo forrige gang når jeg skulle lage min egen film. Så var jeg sånn, ja, jeg har lyst til å se Willem Dafoe i en David Lynch-film.
1: Ja.
2: Og så tre dager etterpå ser jeg...
1: Jeg glemte av at han...
2: I en David Lynch-film.
1: Jeg glemte helt av det.
2: Men jeg synes også det er rart å se Willem Dafoe på skjermen etter på en måte han har blitt... Den memen han har blitt. Fordi at jeg ser bare de bildene med de rare posene.
1: Men jeg elsker han. Jeg elsker han, Willem Dafoe. Han er så fett, artig.
2: Ja, ja. Han er fantastisk. Nei, så det blir å drepe Bobby Peru, og så knulle James, og så gifte meg med The Arm.
1: Ja, så dere begge, fy faen, han får to koner. Det er jo helt sykt.
2: Det blir fantastisk, tror du ikke?
1: Det går down i The Black Lodge, eller hva det heter. Det er der det skjer.
2: Er det The Black Lodge? Ja, det er det.
1: Ja,
2: men det er jo også fin...
1: Det er groovy, det.
2: Fin beliggenhet. Det er dritgroovy. Jeg er veldig glad i å danse også.
1: Og han er god å danse, liksom.
2: Ja.
1: Du har sett han komme ut fra bakgardinen, og...
2: Jeg tror det hadde vært spennende. Ok, vi skal nå høre en til låt som heter Helt ærlig av Mona Hynne. Jeg...

0: Filmofil presenterer nyheter fra filmens og fjernsynets vidstrakte verden. Gå nyhetstanker!
1: Ja, der vår nyhetskorrespondent Jens er ikke her i dag. Men jeg snakket jo om sist gang at jeg egentlig hadde lyst til å ta opp en ting. Og det er ikke en serie som har kommet ut, men en serie som skal lages. Og det er i norsk film eller norsk serieproduksjon enda en krigs greie. Og jeg vet ikke hva dere syns om det. Dette handler om, hva fader er det han, det er han som spiller i Heimebane, hvis dere har sett den.
2: Nei.
1: Spiller da en landsviker.
3: Spiller han kvist lenger liksom?
1: Nei. Nå skal jeg se her. Jesus Christ. Rinnan.
2: Åja! Ja. Det er jo litt interessant, men...
1: Men er det så interessant at det blir laget?
2: Ok, jeg har hatt en liten sånn Rinnan-periode der jeg ble litt sånn obsessed, fordi han var jo i Trondheim og torturerte jøder i et hus her oppe.
1: Hæ?
2: Så jeg har drevet og gått forbi det huset og vært sånn... så det er litt interessant hvis man bor i Trondheim, faktisk.
1: Okay.
2: Fordi det var det er kjempefin villa oppe i Jonsvannsveien. Fantastisk fin villa.
1: Der hvor det skjedde?
2: Ja, så man brukte å torturere jøder og drepe dem og masse greier. Det er helt forferdelig.
1: Og han var jo også sånn undercover
2: motstandsmann. Han infiltrerte motstandsbevegelsen, ja.
1: Men jeg er liksom, jeg føler hver gang det kommer en ny krigsserie, er det sånn, ja, enda en gang.
2: Ja, det er litt kjeldig. Men akkurat den kan jeg faktisk støtte.
1: Men det er jeg faktisk enig i, fordi at nå føler jeg at i ekstremt mange år så er det sånn glorifisering av motstandsmennene, og så bygger man opp de historiene kjempe mye. Det er bra at man får litt dark side også. Ja.
2: Han ble jo henrettet på, ikke på Nidarosdomen, festningen.
3: Åh, faktisk?
2: Mm.
3: Jeg synes jo at du kjørte henrettingen der.
2: Jo da.
3: Fett. Nå er det festival. Det var Marcus og Martinus for et par uker til.
1: Var de bra?
3: Ja, jeg liker Marcus og Martinus.
1: Fett. Og så har det kommet en ny sesong av Lys.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om dere har sett på det her.
2: Heter Lys 2 da? Nei, det heter bare Lys.
1: Sesong 2.
2: Ok. Ja.
1: Har dere sett det?
2: Nei. Ja, litt. Men, ja.
3: Fordi det er jo... Har dere sett The Pit? Liz er jo den norske kopien av The Pit. The Pit kom ut, og så blået det opp som faen, og så var NRK sånn, vi må bare sette oss i gang med en gang og lage en ny serie, og så lagde de Liz, som er, det er ikke ord for ord The Pit, men det er akkurat samme oppsett og alt sånt der. Og...
1: Men den er jo veldig bra laget.
3: Jeg vet ikke, jeg klarer ikke, det er så mye norske greier, jeg bare klarer ikke å se for det.
1: Nei, det jeg ikke klarer med det, er at jeg synes den er så sykt tung, den er så dyster. Ja. Jeg klarer ikke det.
2: Nei, det er ikke så lystig.
3: Det er dårlige vibes på sykehus.
2: Dårlige vibes.
1: Fy fader. Jeg skal større medisin neste år. Woohoo! Men så har jo du gjort lekta di da, Henning. Du har snakket om det.
3: Ja, jeg har snakket om det.
1: Jeg vil ikke snakke mer om den. Fordi jeg likte ikke hva du sa. Men jeg tenkte at Julie skulle få lov til å gi deg en lekse til neste uke.
3: Ja,
2: jeg tenkte jo egentlig å gi deg en kortfilm. Som er den andalusiske hunden, som Lynch er veldig inspirert av, hvor han kutter opp et øye, og det er maur ut av han og litt sånn.
3: Jeg googlet det, og jeg tror faktisk jeg har sett den.
2: Ja, fordi den er dritt kul.
3: Det er imagery av øyet som de skjerter opp, og så renner det ut.
2: Det er crazy. Så da anbefaler jeg en annen film som vi snakket om i sted, som er Vampire's Kiss.
3: Ja!
2: Med Nicolas Cage.
3: Jeg hadde tenkt å se den i natt.
2: Den er så bra.
1: Nicolas Cage.
2: Han bare er så rar. Han spiser en kakelakk som han faktisk spiste på ekte.
1: Du må si det når han går rundt i gaten også.
2: Ja, altså, for du merker etter hvert sånn at ingen av folkene i bakgrunnen er statister. Det er bare ekte New Yorker.
1: Det er så jævlig bra.
2: Som gir han liksom stenker hele tiden. Jeg er sånn, what the fuck? Fuck, for han er jo helt sånn crazy, og er vampyr, har blod over hele seg, og sånne late vampyrtenner som er i plast.
1: Oh my god.
2: Det er dritt bra. Så den er så undervurdert, den filmen.
1: Det er så fett. Eller jeg ser for meg at det blir en jævlig bra film av at man bare bruker ekte mennesker som ikke vet at det er en film. Fy fader. Jeg har også lyst til å se den.
3: Jeg ble sett den i natt, faktisk.
2: Ja, gjør det.
1: Vi snakket også om at Nicolas Cage ikke har fått nok praise.
3: Ja, fordi han er dritt bra. En annen film, han er sånn helt latterlig, Bad Lieutenant 2. Det er en Werner Herzog-film. Og han bare klikker I den filmen. Han helt latterlig. Det en av de artigste filmene jeg har sett.
1: Oh, han fantastisk. Dere må se Nicolas Cage compilation, hvor han bare weird as fuck. Men Julia, hvordan har du synes det har vært det å være I dag?
2: Gøy. Ja. 2 timer sending.
1: Ja.
2: Uvant.
3: Ja, det lenge.
1: Et luftig studio.
2: Dere sterk som klarer det.
1: Takk. Det har vært veldig hyggelig å ha deg som gjest og få høre dine tanker om pastareklame og mer. Mm.
2: Jeg har flere tanker om pastareklame.
1: Ja.
2: Jeg interessert.
1: Så bra. Vi skal ta det av lufta.
2: Mm.
3: Okay.
1: Og så sier vi takk for denne gang.
3: Takk for denne gang.
1: Så ses vi neste uke.
3: God kveld.
2: God kveld.
1: Ha det bra.
3: Ha det bra.